0: 27
1: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Ai hoki mai ano I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ano ko Gurley Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Jerry Norman. Ka mutu I tēnei wiki, hoi noho marika tātou. I tēnei wahanga I awe noho nei konei, nā kei konei Jerry. Kia ora mai ano Jerry.
3: Kia ora Gurley. Tēnā hoki koutou te haukainga, ngā mihi nui kia koutou. Kua āhu paki hāri ana, engari I ngā rā whakatā, heke mai te ua. Engari pai rā runga te rā I tēnei wā. E rā anō, ki te mahi, ki te kohikohi whakaro me etahi atu mea ke pātata haere ki ngā elections.
2: Ai, moena koutou e ko neke mai wa tātou mema katoa o te pāremata, ko mutu mō ngā wahanga o ngā wiki nei, kia pōti rāno tātou, nā ko mōhio tātou ko tutuki ko waiawai, mā rātou e mau ia tātou a tērā tau me ngā tau e haere mai ana. Kari te mea pai e... me āta titiro I aiana e wāinga nui I a tātou e noho ana, ko rongo koutou wa tātou member katoa e herere ana I runga te mata o te whenua kamutu e whakamōhio tuna ki a koutou ngā kaupapa e takoto mai nei roto I tēnā pāti ki te tahi atu pāti, ne?
3: Ai, tika tēnā. Me āta titiro e tātou o mga rautaki o tērā roku, tōranga pū.
2: Ai.
3: Ka whakaru I ka tehe te pātitika kia tuku atu tō pōti. Engari, he ino I tēne kia tātou te ao Māori, ke kaha tātou ki te pike atu ki runga ke rehita, ke tae e tō pōti ki te whai mana I te tāinga mai o te wā pōti. E reira, me rehi te tātou katoa. Me nā ka ata tiruhia I ngā mai o tēnei kāwana ki te koe I runga te pauka mata e tahi o ngā mahi o tēnei kāwana kāore tino whakarata ki te tāu te Māori. E ngā whai whakaro, whai wahi e tātou. Ke hare ope tini, mano tini tātou ki a pōti e hea tō pōtuka tu tō pōti ki te rōpū kaha nei ki te whakamana I te Māori, I te tīzi o Waitangi, te reo Māori, me te hauora Māori, mātauranga Māori, I ki te au I ngā te pūrongo o te marautanga mātauranga. I tangohia te nuinga o ngā whakaoro Māori. Aha ko he I hanga I ētahi o ngā tohunga Māori roto te ao mātauranga. Mo tēne marau Māori, ka teino kāri ano I ke uru atu ki roto I te marau arohe, marau Aotearoa whānui, mo te mātauranga, ke te noho taha, ke te pehi rātou I te ao Māori, marau Māori ki te taha.
2: Hoina hoki I a tātou e noho nei konei, ngā me e tino mōhiuana ngā hōhonu tanga I roto I ngā āhuatanga mō ngā pōti, ko rātou ngā me e tino matatauana ki te mōhio e pehana te takoto o ngā mea katoa I roto I ngā pāti katoa. Kari I wetahi o tātou tika ke ana ngā mea tauhau ana, hono whakarongo ngia kamutu ka whakaro e here pehana koutou I ngā rānei a tainua ki te taima pōti e tātou. Hoi nā anō ngā kōrero e whiti haere ana māku e he whakamōhio tu ki a tātou e hono ki a kaha anō koe ki te titiro I aha ngā takotonga o tēnā o ngā pāti māuano e mōhio e here pehana tōnei whakaro. Ka mutu e Jerry, e tahi o tātou e titiro ana, e rereke ngā whakaro a wetahi ki wetahi, e wetahi o no tātou e tino mōhio ana, e here pēhā nā rātou, hono, ko tēnā te āhua a pōpō nei, ne?
3: Ai, tēnā, tika tēnā e gēri.
2: Ai.
3: Te nuinga te wā, ka kuta mai ngā kōrero o te kaikiri, ki te takahi, te mauna, te aomāri.
2: Ai, ai.
3: Whakakahore i te reo, whakaititi ngā te reo i runga ngā tohu, i runga ngā, engari, i te waka haere au ki roto i ngā toa ki te hoko kai, ka kite au i roto i etai o ngā mea pēna i a Pack and Save, e reo rua ngā tohu e rapa ana ki roto i ki runga i te rau tenei, te pātio o ngā Pack and Save.
2: Ai, ai.
3: Mō te katoa, ka haere koe ki roto kai tāia ka kite Pack and Save, kei rei tōru te reo. Engari, te mea i tēnei wā, e au a mataku a tauiwi. Pēnei te kawana e nina e nei. I te mea, kāore rātou i tēno whakarata ki tō tātou nei te ao. Ka haere tātou ka tirohi e koe i roto te ao pūtai ao. Kei rei re tonu te hohurutanga o ngā whakaaro Māori. E i tukia i roto i ngā rangahau. Ke tā e katoa ki te ae. E hare te mea he rere ke, engari he hononga ki te ao Māori me te ao Tauiwi. He hononga tika na te mea ke rere te tino teite i tango te mātueranga o tera reanga o tera reanga ki tā e ke mōe e tātou. Ki roto i tātou nei reo, he reo pūtai ao, he reo heke ngā ngātua, he reo hohonu me tiruhia i tātou, ki ngā mōtetea, ki ngā waeta, ngā haka, me ngā mahi toi. Hara, i roto aua he mātoranga hohonu.
2: O kia ora mai anō e Jerry, mōena kōrero. Nā, mātū tō tāua haeringa i te wiki oro ko ngaro atu nei ngā manu kōrero i roto i kai kohe kamutu i reira i tērā wiki kamutu ngā manu kōrero nei i pāmai ki wā tātou tamariki haerena ki ngā kāreti nei i roto Aotearoa ka mahingia te mahi nei ngari. O kanui ngā tāngata i haere mai ki tērā kaupapa mō ngā rā e hoa, kamutu te mea pai e iwhiwhi wetahi o ngā kura, ngā taonga, pei te Hurinui Jones, kamutu Rāwhiti Ihaka, Turi Carol, ko wera ngā tino taonga, tino nunuiroto i tērā mahi i tērā wikira, kamutu te mea pai e e whiwhi ana wetahi o ngā kura, te mea pai e kia rongongi atu e ngā āhuatanga o tēnā kura ki te tahi me ngā kaupapa i takotongia o roto i warātu kōrero. Nā, i runga i ngā ātamira ka rongo koe te tino pai o wetahi o ngā kupu i whātorongia mai wetahi o ngā kai kōrero. Nā, wēna ngā āhuatanga o te wiki oro ko ngaro atu nei e Jerry?
3: Ai, mihi tunu ki te rōpū o ngā pui te iwi o te kai tokorau e kahana ki te tautoko te ala kaupapa.
2: Mm.
3: E kaupapa rongono i tēna e kite au, i matakitaki au i runga te pukamata te tahi o ngā tauira i Victoria no kai no te kura kaupapa Māori o Kai Koe.
2: Kai Koe, ai.
3: Me tahi o no hohone Waititi. Ko rātou ngā tauira, ko ngā pēnei mai te kohangreo ki te kura kaupapa Māori, ki ngā whare kura, tai atu ki ngā whare wānanga Māori. I reira tonu ka puta mai te kakite au te hohonutanga o tō tātou nei ao Māori e puta mai ana, heke mai ana, e tia ho mai rā ki roto te ao o whānui.
2: Ai.
3: Ko aua tino mātauranga, nenga etahi ngā kura auraki a kona i te ruma ki reo.
2: Ai.
3: E kaha nei ki te nui atu i tēnā ao Māori, mātauranga Māori, te whakamanawai tia e mātau katoa.
2: Mm.
3: He reina tonu te pūtake o tō tātou tino rangatira i kitea i puta mai na tēne wāhanga. Ka reira miha rō rau atu ki te ki au kura kaupapa. Mi ngā whare kura katoa e kaha nei ki te hako hoki atu tū ki te ao tūturu o tātou o te ao Māori. Nei reira mihi tonu, kai koe koe kei koutou, kei runga no atu koutou.
2: Ai, o kia ora mai anō Jerry, ka paiwa tāua wāhi kōrero i tēnei wiki, mga iwi anō te haukāinga me wai atu hei whakarongo. Nā, tēnā koe.
3: Kia ora, tēnā koe, Jerry. Tēnā koutou katoa te haukāinga.
2: Ai, hoki mai ko Jerry Norman tērā, ka mutu ka kōrero ki ngā kaupapa, e pāpā mai e nei te pāremata i tērā wiki, me te manu kōrero nā kia koutou ano, ko wēne ngā āhuatanga pāmai nei a tātou i ngā wiki, ngā marama me ngā tau.

0: Ai, kia ora rei, e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāanga. Te reo iriringi o te hiko o te hiko, ko Joel Bristow tēnei tō kai pāpāho. Ki rungi te wāia kōrero ko te tuakana rā, Aropata Diamond. E ki te kōrero e pāna ki te wī, ki nui ki roto i te whare tapu o ngā pui. Mō te kaupapa o ngā manu kōrero a motu, rua mana o rua te kau maono ki Papa Hawaii ki i kai kohe kohe. Me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Aropata.
1: Tēnā koe te whanau ngōtira, tēnā koe te katoa.
0: Ai, mihi anō ki a koe, whai wāhi mai ki a hauara ki a tātou katoa, mihi hoki ki a koutou katoa, mō wero ngā mahi nui, whakahirehira, whakaharahara, ki roti i te kāinga nei, mō te kaupapa o ngā manu kōrero a motu rua mana o rua te kau maono. O hoi no mā koe, waiho maunga kōrero tuatahi mō te kaupapa rā e Rōpata.
1: Āna, e tikana. E ko taku mihi tuatahi ki ngā... e hau anō me ki o tira ki te kāinga te pū o te whēke te kai kohe kohe o tira taitukarai whānui nei i toro atura tā mātou ringa manaaki ringa ata whai ki te motu whānui ko whakaeke mai ki runga ki a mātou i te rā wiki mihi atu anara ki ngā kura whakawhaiti mai nei ki runga ki a mātou te whakanui tahi tātou i tēnei tau ono te kaumātahi o tēnei kaupapa nui whakaharahara. A tātou tamariki i tū ki runga i te papa kōrero, te auaha tangoa rātou kōrero ngā kaupapa nui e titia nei ki o rātou ngākau, o rātou ake whakaaro haramai te tahi āhua.
0: Ai, tika tonu, ko tēnei hakatatai, he hakatatai a motu te kite i ngā kura ka tau mai nei ki runga i a tātou o te tai tokerau. Nō reira, tēnā koro mai mō te kaunga me te taumato o ngā kai kōrero i ngā wahanga katoa pēra ki te kori mako paita huri nui Jones Tāturi kara wene o ngā wahanga katoa o ngā hakatatai a motu.
1: Ai, e tika ana. Ai... Ko kite atu te rā tuatahi o te whakataitai rā, ko te wāhanga ki ngā tuākana, o pei te hurunui me te korimako. Tēnei mea te korimako e mihi ana. I te mea rā, te orokohanga mai o tēnei kaupapa, e hara ko ngā manu kōrero. O korimako kē te ingoa o tēnei kaupapa, me te hihia, a tā Bernard Ferguson i taua taima, te whakawhanake haere i ngā tamariki Māori ki te tahi te reo Pākehā. Kia kounga ake te reo Pākehā. Nā wai, ka huri te tai, ka hua mai ko ngā manu kōrero me ngā mātanga reo i taua taima. Ko te aro ngā nui, ko te whanake haere, ko te whakatō haere i tō tātou reo Māori, i tō tātou reo rangatira. Ki roto, kia tātou tamariki, huri atu i te motu whānui nei. Nō reira, e mihi ana ki ngā tuakana i te mea kei a rātou hoki te kaupapa o te kōrero ohorere, te kōrero tene. He tino pūkenga, e nei kua maui a tātou tamariki, e tūtū mai, ka waihotea mai ko ngā kaupapa i roti te 5 miniti, te ata whiriwhiri, ka mutu 3 miniti kei mua kei te aroaro o te marea, te puta, whakaputa whakaaro, te whakaputa hoki i o rātou auahatanga me kīra ki mua i te aroaro o te marea. Ka mutu hei te rātua rua ki te atu i te puawaitanga o a tātou pēpi i roto i a tā rāwhiti haka, te rāwhiti haka me tāturi kara.
0: Ai, rau e rau atu, te kite i wene o ngā whakāhua hoki. Pēra ki a Mātai Smith i tuku tētahi whakāhua o rāua tahi ko Pauariki Hemara me Wāna Kōro hoki atu ki aia i te tau iwe te kaumārima koia tēra i toa i tērā wahanga. Hoi no, ko hoki mai ki tēnei tau rua mano, rua te kaumāono, ka tuia ki te taha o Pauariki Hemara. Ki te haka nui i tēnei o ngā kaupapa o ngā manu kōrero me tēnei wahanga hoki i toa tēnei tamaiti ki roto i te kai kohe kohe. O hoi no ko tētahi atu mea nui o tēnei o ngā kaupapa e kia nei wetahi o ngā kōrero i puta mai i ngā rangatira pērai a Kingi Kiriona. te manaaki o te tai tokerau, te aia no te rite i te manaaki i rungo nei i te maria, te tini me te mano i tai mai ki te kaupapa i tērā tu o ngā wiki e ropata.
1: E tika ana, e tika ana. A tātou te iwi nei, ngā iwi nei o te tai tokerau, e kaha manaaki atu ana i te motu whānui. Koe ia te whainga matua hei te mutunga o te rā. Aha koa te nui, aha koa te kounga, aha koa te hira hira o te kaupapa, ki te kore take te manaaki i te tangata, ko tira te ahuaranga ka mau a hine ngaro, ngā iwi o te motu whānui, ngā iwi o runga nei, ka hoka hoki atu rā rātou, me tērā ahuaranga kinoni. Nārina ko tā mātou, tuatahi ake i mua i te katoa, ko te manaaki tangata.
0: Ai, hoi noe ki tenei e tātou, kua tuku te Māori ki iwi ki. Tēnā hakamarama mai ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei. Kei hia rā ngā manu kōrero a motu, te rātu o ngā taume, ngā hakaritenga e mōhio nei e koe.
1: Āna, ko wai mari e mātou, ko hoatū e te tuku rā i te Māori ki roto i ngā ringaringa o tō tā te ware ki nui, a kuini ngā wai hono i te pō. Ka waihotia mai a Tainui Waka, te hautū te manaaki te kaupapa rua mana o rua te kaumāwhitu, ka tū hei te hepe tema o te tau e heke mai nei. Ka tira ia, ka toro toro haere tēnei kaupapa ki ngā rohe rohenga huri i te motu. Ka mutu ko te huri te titiro ki roto i a tātou anō, ko te whakataitai ārohe ka tū ki runga i tō tātou marae, tō tātou kura kaupapa Māori o Taumārere, a te wahanga tuarua o te tau e heke mai nei. Nā rina e hikaka ana te ngā kaupapa atu, kaupapa mai, kaupapa ārohe, kaupapa āmotu, kei kona mātou, hei noho, ka noho nei hei tai tuara hei pautautoko, mā tātou tamariki te take.
0: Ai, he hau tupua ngā mihi ki runga i a koutou o te reo te tai tukarau me te Waitangi Culture Committee. Koutou ngā ohu katoa i hakarite i tēne o ngā kaupapa kia ki tēne tātou i ngā hua i puta mai te rā o te pōhiri ko rātou te kaunga o te reo i ngā rā o mua mai ngā atu ko tō te rā ki runga i a rātou me ngā kōrero a Julian Ma, Tāmuti Waka, Pēni Henare, te hā te kihi te kite. I wero o ngā koro te runga ki o rātou kōrero hoki, hoi no te kaunga o te manaaki i tau atu o ngā rā, taino atu ki te rā hokamutunga i te tukunga o te Māori ki rātou mā o Waikato Tainui. He koro haka kapinga wai rōpata ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei, he kia ora keishin ki wētahi o ngā hoatata i tau awhi a koe i a koutou e a kia tutuki pai i te kaupapa o ngā manu kōrero a motu rua mana rua te kaumono.
1: Ki ngā kai hō mai pūtia, kai tautoko a pūtia ni. I te mea me korea ke rātou te rapea kwa kore tātou kai papa tūai. Nga reire mihi ana ki ngā pūkoro nui, i tāko hatia mai etahi raurau kia tūai tēnei kai papa. Kā mutu, tako mihi ngā whakamutunga, kei te whanaunga e chau kia koutou o te hiku. I te mea rā, ko wai marie, te motu whānui a koutou. Tae koutou te kapo hea kenei ngā kōrero, hei kei rapa atu i tēnei rangi tonu nei, e mea mai a pita, i tēnei rangi tonu nei, ka rapa atu ki te whārangi ipurangi, hei rau emi, mā tātou tamariki, mā tātou kura, mō te ake ake. Mm. Nārere, mihi ana kia koutou o te hiku, kaha nei te ata tautoko nei ngā kaupapa o te rohe whānui nei, ia tau. Rira, koe ia rā waku mihi whakamutunga i tēnei rā. Tēnā hoki koutou kei ngā whanaunga o te hiku.
0: Ai, mihi anō kia koutou ka toto tātou wai marie kia tai atu ki reira. Kia papaho matoora wene o ngā kaupapa. Kia hopu tonu hei rauemi pēra ki o kōrero ki rungi i te whare kōrero o te hiko tika. Tāku kia koe e ropata, kia matāra, kia ora.
1: Tēnā koe, tēnā koutou.
0: Ai, oropata Diamond tērā, me wero o ngā kōrero ho, mai kore ake ko rātou, me wene o ngā uhu hakarite, rātou mā ngā kaitu au, me wero o ngā pūtea tautoko, hei tauafi i te kaupapa rā, kia oti pai, kia tutuki pai i ngā whainga nui, mai te timatanga o te wiki rā tainu atu, ki te tuku o te Māori kia rātou mā Waikato tainui, nō reira hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo i rirenga o te hiku o te ika, iwa tukou mā fitu, ira tahi te iarere.

Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.

0: Noho tonu mai e te iwi ki te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iariri.
1: Ai, kia ora rā, e te iwi e te whānau nau mai hoki mai hakatata mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika. Tō tātou waimari e kinungi te wai o kōrero ko Aperehame Edwards, pāti Māori ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa Nannies Against P. Nō reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, Aperehame.
2: Kia ora hoina mihi ana kia koe te whanaunga o tira te o taua tini krangamaha e hakarongona kia taua i te niwa.
1: Ai mihi atu kia koe, whai wahi mai kia haura kia tātou katoa i tēnei rangi mokopuna tino rongo ana tātou ki ngā āhuatanga o tēnei kaupeko o te tau ko te koanga pehia rā koe i te rangi nei e Aperehame.
2: Tika rā hoki, kwa mahana haere anō te whenua o tira. Paki ana te rā, ko huri tātou mai te tau ma kōpeke o te tau ki te koanga e kore rā e roatu ka eke ki te raumati. Nā reira, e tau ma papa i tēnei.
1: Ai, nō reira, i rongo ana hau, i hikina te pāre mata ki haka wāte i o koutou, ngā kai tono, ngā kai tōranga pū, kia whai pōti, kia tai ate ki wene o ngā kaupapa, kia haka kanuhi, haka tinana i a koutou anō ki wene o ngā kaupapa pēra ki Nannies Against P, ki roto i a whāngarei. Mā koe waiho ngā kōrero ki haka marama i tēnei kaupapa ki wāngu ni a koutou, e Aperehame.
2: Ai, he nui ngā kaupapa i tēnei wātanu. Engari anō tēnei kaupapa kua hua roa mātou i roto i tēnei pito o te taitokerau. Hei hiana kia tonua ngā kuia nei, ngā ruruhi mai i roto ngā tikahungunu. Kia haere mai ki te tuku kōrero ki te iwi e pāna ki wā rātou mahi. Tōna tikanga kua tai au ki te hui a Ruben i ahi para i tauara, engari i te mea kua utanu te heamana o te tari hauora o Ngāti Wai. Amutu nā kia ora Ngāti Wai ngā kuia nei tono kia tāmai, i noho atu au ki tēnei o ngā hui. Nā ko te kaupapa o Nannies Against P, he aro ki te hunga e noho ana i roto i ngā kāinga kei reira rā, etahi e kai ana i te taru kino nei, rā i te mef. Nā ko te hunga e noho mōrearea ana ko ngā kuia, ko ngā kaumātua me ngā mokopuna. Nā e aiki e nei kuia i ki te rātau i roto i o rātau hāpori, e tūkino ngana ngā kuia, ngā kaumātua, ngā nannies me ngā papas e te hunga e kai ana i tēnei kai. Ka huri ki o rātou krani ki te rapu i te kāri moni, ka tango i te motoka i etahi taima, o tira ka āta whakatumatuma i ngā kaumātua kia whisi ai, te hunga e kai ana i te kaira ki tā rātou e hiahiana. Ko ngā mokopuna hoki e tūkino ngiana, e whakataha hiana. Nā e ai ki ēnei kuia, he nui te aro a ngā rātonga hauora ki te tangata tonu e kai ana i te pī, he iti noiho te aro ki te whānau, e noho ana i raro i ngā taimahatanga o te mahi a taua hunga. Nā reira ko tā rātou, hei hia no rātou ki te whakatū he whare haumaru, e safe house mō ngā nannies i roto i tō rātou hāpori, kia kaua e herekia ki te kāinga tūkino ngai. He wāhi hei putanga mā ngā nannies me ngā mokopuna, he wāhi haumaru. Atu i tēnā i kawea hoki rātou he kreme ki te aroaro o te traipunara, kia tikai te tohaina o ngā rauemi hei awhi i ngā whānau. He mea nui tēnei kiau nā te mea ia hau e huri haere ana i te taitokerau, ahakoa kihia i te taitokerau, mai muri whenua hekerau ake ki roto o Tāmaki, ia hui ka tai atu ai a hau, a puta he kōrero e pāna ki ngā tūkinotanga o te kai pīnei. He whakararu ana i ngā hāpori, i ngā hapu, i ngā iwi katoa o roto i te taitokerau. Nā reira koeira mātou i hiahia ki te whakatū i te kaupapa, kia toia mai te ngā kōrero, mai roto i te pauri me te huna ki te ao marama. Kia māia ngā whānau ki te whakaputa i o rātou wheako, i o rātou whakaaro, i o rātou mamae, o tira ki te rapu āwhina.
1: Ai, tika tonu e kitene e tātou i ngā mahi o ngā ratonga pēra ki o kōro. Kia rātou mā e mā wiwi ana ki wene o ngā tarukino. Hoi no tika tonu e ngau kino tonu ana wene o ngā tūwhai āhuaranga i ngā whānau e noho toipoto ana ki wene o ngā tangata mā wiwi ana e rātou mā e kai ana i wene o ngā tarukino. Ko wētahi atu o ngā kaupapa ki te kāinga nei, don't mess with my mok. Tētahi he hikoi ki roto i te hiko o tihika, engari kia rungo atu ki wero o ngā kōrero hoki e tahi o ngā wā, ware ware ana tātou, e pōhehe ana tātou, kia aro nui atu ki te tangata kai ana i te tarukino anahe, engari me aro nui atu tātou ki ngā mō rea rea o te hāpuri rā. Tēnā kōro mai mō ngā hua pēhia rātero o ngā hui, kia hakarongo kia ata wānanga hia ki wero o ngā kōrero e aperehama.
2: Ai, oi, tai atau ki tau a hikoe i kai taia mo te don't mess with my moko and don't mess with whānau. Tai atau ki wera kaupapa, nā reira, he pai ki au e kōrero ana tātou mō tēnei take. Mōhio tonu tātou, e kua pā te mamai ki te taitoke raukatua nā ngā mahi kohuru. Ko etahi o a tātou kuia. O etahi o a tātou kaumātua, te hunga e kohuru tiana. I roto i o rātou anō kāinga. Nā reira, e hara i te mea e whakawāna i te tangata e kai ana i te pī. Kahore, me whai āwhina rātou, kātika. Nā kei reira etahi i rātonga āwhina, me nui atu te āwhina mō tēnā hunga. Engari, ko te wero nui, me kaua e wareware ki ngā whānau. Kaua e wareware ki ngā whānau, ana ko te hunga vulnerable rawatu i roto i ngā whānau, ko te hunga kaumātua me ngā mokopuna. Ka mutu e huna ana te nuinga o rātou, i o rātou wheako, i o rātou mamai, nā runga i te whakamā, nā runga i te pōhehe, mena nui atu te aroha, ka uta ki runga i tō rātou whanaunga, ka aroha mai anuia ki a rātou, engari, kua here kia ngā whakaaro nā runga i te taru nei ki te tahi wāhi tino kino. Nā reira, koeira te pai o enei wānanga, he āta whakapua ki enei kōrero, kia kaua te whānau e noho i roto i te pauri huna noiho i enei tuahuatanga. Engari toia mai, kia whitia e te rā, kia whai āwhina, kia whai oranga anō te whānau. I rongo mātou i etahi kōrero tino aroha. Me te mōhio ko etahi o ngā whanaunga kua mau ki te meth. Kua whai te ara e hoki ora mai anoa i rātou ki roto i o rātou whānau. Me te pai o tērā. Ngari ai kaore tino kōrero tiana te wahanga ki ngā taimahatanga. E whiu ana ki runga i te whānau o tērā hunga.
1: Nō reira, whai muri aki tērā o ngā hui, he rautaki, he mahere tā koutou, kia whāre ki hia ki mui a tātou o te taitokerau?
2: Ai, kua tīmata i nāe nei te tahi kāhui kuia i roto i a mātou, e puare ana ki ngā kaumātua me ngā whānau. E whakararu ana i tēnei āhuatanga. Kia whai wāhi rātou, e kawe i o rātou kōrero, hei rapu āwhina, nā ko te mahi a te kāhui nei, he tohu noa i te ara e whai āwhina i wera o ngā whanaunga. He tīmatanga tērā, ka mutu e wero tonu ana mātou, kia rahi ake ngā rātonga. Ngā rauimi mō ngā ratonga e tuana i tēnei wātonu hei awhi i te hunga ko herekia ki te kai meth. A pērā i ngā mahi nui e mahi a mai ana i roto kai taia, i roto o kaikohe, i roto o whāngarei. E nui ngā mahi nā te hāpori tonu i whakatū hei awhi i tērā hunga. tāti ko tā mātau e wero panuana ki te kāwana, kia whai wāhi e rā āwhina ki ngā whānau kei raro i te taimahatanga o ngā tūkinotanga o tēnei tuāhua.
1: Te kia tonu atu i wene o ngā take mohioana tāu e mohioana tātou ki roto i te pare tapu o ngā pui, huri noi te taitokera whānui, nui rau atu ngā kaupapa ora hoki pēra ki ngā manu kōrero a motu 2016 i tū ki roto i te kai koe kohi i te rātu o ngā wiki ki Papaha Waiki. I reira koutou mea o koutou tēneti haka tairanga i ngā mea haura, i ngā mea tika o te pāti Māori. Tēnā koro mai mo te hirehira tango o ngā kaupapa pēnei i ngā manu kōro. Rātou mano ngā tōpito te motu i tai mai nei ki runga i a tāu o te taitokerau.
2: Ewa, haramai. Haramai tēnā hui. Ko tō tātou reo tēnei. Ko tino hamahamahia e te kāwanatanga. Ko takataka hingia. Ko whakaparaha ko tia i roto i te torutai. Engari, ka taiki tēnā hui. Ka rongo ake i te reo rangatira, te reo mātāmua o tēnei whenua, e pāororo kauana ki ngā paringa o ngā maunga huri i te taitokerau, puta puta ana i te māngai o ngā taiohi. Nā he tiki ngā ngākai tēnā ki taku tikiro mo te iwi. Mohio nei tātai, e kā tino pai noa ngā rangi kei mua i a tātai. Nā te mea, te kaunga o ngā whakaaro, puta puta nei wā tātou taiohi ki tā kutitiro e tino rite ana rātou. Ki te pīkau i ngā pīkauranga o rātou mātua tūpuna e angi tūai tātou. Koi rā taku mihi ki te hunga i whakarite i whakahaere i te hui tātou whanau ngō te kai kohe kohe. Engari e hoa tīmi ana ngā kaupapa i tēnei taima o te tau. Ko te ngā manu kōrero raka, te tahi o ngā kaupapa tino nui roto i a tātou. I te rāhoroi, ko pahure, tai atu ai āhau ki kaihura, ki ahi kiwi, i reira te pōwhiri, mo te pihopa hou o te waipaunamu, i raro i te hāhi mihi mare, ka mutu te pihopa raka, tēnā wahine he whanau ngā no roto mai i ngā karangatanga hapu o tēnā takiwā, tai rawa mai ki roto i a mātou noki. Nā reira e huihui atu ai te tini ki runga o ahi kiwi ki te haka nui i tō tātou whanaunga ko eke nei hei ko whakawāhia hei pihopa i roto i te hāhi mihi ngari. Ngā rangi mua atu o tēnā i tai atu anu ai ki roto o tākiwira ki te whakaterenga o ngā waka hou. Ki runga i te awa o te wairua, nā ko te tahi o aua waka ko te wairua takutai i riro māku e krakia ka mutu i tana whakaterenga tuatahi i runga i te wai i uru atu ai a hau hei kaihoi te taha o ngā whanaungo te pōpoto me ngā hapu o te

0: Hea hao whakaro ki ngā whanaunga.
1: Hei no tāku e aki aki tanu ana i o tātai whanaunga. He nai homa, rehita mo te pōti. Kau e noho kōtore noiho me āta puta ki te tuku i tō pōti. Pai atu me haere ki te pōti moata, hei te pueretanga mai o ngā pōtitanga. Kau e tatariwi, noiho mo te rāmutu ngā e puta ki te pōti. Awhina tia mai mātou ki te tahuri i tēnei kāwana e tūnei. Kia mutu tana tātā me tana kohuru. I te tapu me te mana o te tiriti o Waitangi o tira i tō tātai tino ranga tiratanga. Aki nā o tātou whanaunga hoki kei tā wāhi, kei ahi treiria, kei āwhina mai i wā tātou mahi i konei ki te whakatahuri i tēnei kāwanatanga.
0: Ai, mihi anō ki a koe me wene o ngā kōrua ki ngā nannies e tū māroana, tū māiana ki tēnei taru kino ki a haukoti wene o ngā tūwhai āhuaranga kino ki wāinga ni a tātou. Nō reira ki a matāra ki ora.
1: Kia orara.
0: Ai, ko Aperehame Edwards tērā, Pāti Māori, me wene o ngā kōrero mō te kaupapa tuatahi ko Nannies Against PNE. I tū ana tērā o ngā kaupapa ki roto i a whāngarei, tērā ngā prāua. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo, iriringa o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu, ira tahi, te iarere.

0: Ai, hoki mai ano I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ano ko Gurley Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Jerry Norman, ka mutu I tēnei wiki, hoi noho marika tātou, I tēnei wahanga I awe noho nei konei, nā kei konei Jerry. Kia ora mai ano Jerry.
1: Kia ora Gurley, tēnā hoki koutou te haukainga, ngā mihi nui kia koutou, kua āhu pakihāi ana ingari I te ngā rāwhakata, heke mai te ua, engari pai rā runga te rā I tēnei wā, e rā anō ki te mahi, ki te kohi whakaro me etahi atu mea ke pātata haere ki ngā elections.
0: Ai, mō ena koutou e ko neke mai wā tātou mema katoa o te pāremata, ko mutu mō ngā wahanga o ngā wiki nei, kia pōti rāno tātou, nā ko mōhio tātou ko tutuki ko waiawai. Mā rātou e mau I a tātou a tērā tau me ngā tau e haere mai ana. Kari te mea pai e, me āta titiro I ai ana e wainganui I a tātou e noho ana, ko rongo koutou wa tātou memba katoa e haere rea nei runga te mata o te whenua kamutu e whakamōhio tuna ki a koutou ngā kaupapa e takoto mai nei roto I tēnā pāti ki te tahi atu pāti, ne?
1: Ai, tika tēnā. I te āta tiru e tātou o ngā rautaki o tērā roku, o tērā roku, tōranga pū.
0: Ai.
1: Ka whakauri ka tehe te pāti tika ki a tuku atu tō pōti. Engari, he ino I tēnei ki a tātou te ao Māori. Ke kaha tātou ki te pike atu ki runga ke rehita, ke tae e tō pōti ki te whai mana I te tāinga mai o te wā pōti. E reira, me rehita tātou katoa. Me nā ka āta tiruhia I ngā mai o tēne kāwana ki te koe I runga te pauka mata e tahi o ngā mahi o tēne kāwana. Kāore tino whakarata ki tāu te Māori.
0: Te
1: whai whakaro, whai wahi e tātou. Te hare ope tini, mano tini tātou ki te kia pōtia hia tō pōtuka tu tō pōti ki te ropu kaha nei ki te whakamana I te Māori, I te tizi waitangi, te reo Māori, me te hauora Māori, mātauranga Māori, I ki te au I ngā te pūrongo o te marautanga mātauranga I tangohia te nuinga o ngā whakaora Māori. Aha ko he I hanga I etahi o ngā tohunga Māori roto te ao mātauranga mo tēne marau Māori. Ka teino kāri anō I ke uru atu ki roto I te marau a rohe, marau a Aotearoa whānui mo te mātauranga. E te noho taha ke te pehi rātou I te ao Māori, a marau Māori ki te taha.
0: Hoi noho ki I a tātou e noho nei konei. Ngā me e tino mōhiuana ngā hōhonutanga I roto I ngā āhuatanga mō ngā pōti. Ko rātou ngā me e tino matatauana ki te mōhio e pēhana te takoto o ngā mea katoa I roto I ngā pāti katoa. Kari iwe tahi o tātou tika keana ngā me tauhauana hono whakarongo ngia kamutuka. Whakaaro e here pēhana koutou I ngā rānei a tainua ki te taima pōti e tātou. Hoi nā anō ngā kōrero e whiti haere ana māku e he whakamōhio tu kia tātou e hono kia kaha anō koe ki te titiro I aha ngā takotonga o tēnā o ngā pāti māuano e mōhio e here pēhana tou nei whakaaro. Ka mutu e Jerry. E tahi o tātou e titiroa nei rereke ngā whakaro a wetahi ki wetahi. E wetahi o no tātou e tino mōhio ana E haere pihā nā rātou hono, ko tēnā te āhua a pōpō nei, ne?
1: Ai, tēnā, tika tēnā, Egeri.
0: Ai.
1: Te nuinga te wā, ka kuta mai ngā kōrero o te kaikiri. Ki te takahi, te mauna, te aomāri.
0: Ai, ai.
1: Whakakahore i te reo. Whakaititi ngā te reo i runga ngā tohu. I runga engari i te waka haere au ki roto i ngā toa ki te hoko kai, ka kite au i roto i etahi o ngā mea pēna i a pack and save, e reo rua ngā tohu e rapa ana ki roto i ki runga i te rauta nei, te pāti o ngā pack and save.
0: Ai, ai.
1: Mō te katoa, ka haere koe ki roto kai tāia, ka kite pack and save, kei rei tonu te reo. Engari, te mea i tēne wā, e au mataku a tauiwi. Pēne te kawana e nina e nei. I te mea, kāore rātou i tēno whakarata ki tō tātou nei te ao. Ka haere tātou ka tirohi e koe i roto te ao pūtai ao. Kei rei tonu te hohonutango o ngā whakaaro Māori e i tuhia i roto i ngā rangahau. Ke tā e katoa ki te kite a he hare te mea he rere ke, engari he hononga ki te ao Māori me te ao Tauiwi. He hononga tika na te mea ke rere te tino teitei tango te mātuaranga o tera reanga o tera reanga ke tā e ke mōe e tātou ki roto i tō tātou nei reo. He reo pūtai ao, he reo heke ngā ngātua, he reo hohonu me tiruhia i e tātou ki ngā mōteatea, ki ngā waeta, ngā haka, me ngā mahi toi. Hara, i roto aua he mātoranga hohonu.
0: O kia ora mai anō e Jerry, mō ena kōrero. Nā, mātū tō tāua haeringa i te wiki oro ko ngaro atu nei ngā manu kōrero i roto i kai kohe kamutu i reira i tērā wiki kamutu ngā manu kōrero nei i pāmai ki wā tātou tamariki haerena ki ngā kāreti nei i roto Aotearoa ka mahingia te mahi nei ngari. O kanui ngā tāngata i haere mai ki tērā kaupapa mō ngā rā e hoa, ka mutu te mea pai e iwhiwhi wetahi o ngā kura, ngā taonga, pei te huri nui Jones, ka mutu Rāwhiti Ihaka, Turi Carol, ko wera ngā tino taonga, tino nunui roto i tērā mahi i tērā wikira, ka mutu te mea pai e whiwhi ana wetahi o ngā kura, te mea pai e kia rongongi atu e ngā āhuatanga o tēnā kura ki te tahi me ngā kaupapai takotongia o roto i warātu kōrero. Nā, i runga i ngā ātamira ka rongo koe te tino pai o wetahi o ngā kupu i whātorongia mai wetahi o ngā kai kōrero. Nā, wēna ngā āhuatanga o te wiki o roko ngaro atu nei e Jerry?
1: Ai, tēnā, mihi tunu ki te rōpū o ngā pui, te iwi o te tai tokorau e kahana ki te tautoko tēra kaupapa.
0: Mm.
1: Kaupapa rongo nui tēnā, e kite au, i matakitaki au, i runga te pukamata, te tahi o ngā tauira, i Victoria no kai, no te kura kaupapa Māori o kai koe.
0: Kai koe, ai.
1: Me tahi o no hohone Waititi. Ko rātou ngā tauira, ko ngā penei mai te kohangreo ki te kura kaupapa Māori, ki ngā whare kura, tai atu ki ngā whare wānanga Māori. I reira tonu ka puta mai te kakite au te hohonutanga o te tātou nei ao Māori e puta mai ana, heke mai ana, e tiaho mai rā ki roto te ao o whānui.
0: Ai.
1: Ko aua tino mātauranga, venga etahi ngā kura auraki a kona i te ruma ki reo.
0: Ai.
1: ana ki te nui atu I tēnā ao Māori, mātauranga Māori, te whakamanawai tē mātau katoa. He reina tonu te pūtake o tō tātou tino rangatira I kite au I puta mai na tēne wahanga. He reina miha rō rau atu ki te ki au kura kaupapa. Mena whare kura katoa e kahanei ki te whakohoki atu tū ki te ao tūturu o tātou o te ao Māori. Nei reira mihi tonu, kai koe koe kei koutou, kei runga no atu koutou.
0: Ai, o kia ora mai anō Jerry, ka paiwa tāua wāhi kōrero I tēnei wiki, manga iwi anō te haukāinga me wai atu e hei whakarongo. Nā, tēnā koe.
1: Kia ora, tēnā koe Jerry. Tēnā koutou katoa o te haukāinga.
0: Ai, hoki mai ko Jerry Norman tērā, ka mutu ka kōrero ki ngā kaupapa, e pāpā mai e nei te pāremata I tērā wiki, me te manu kōrero nā kia koutou ano. Ko wēnei ngā āhuatanga e pāmai nei a tātou I ngā wiki, ngā marama me ngā tau.

0: Nei rā ngā manaakitanga o te wā ki a koutou ngā kaiwhakarongo o te reo irirangi o te hiku o te ika. Āwhinatia ngā mahi whakaora I te reo Māori mā runga tēnei reo irirangi. Iwa te kaunga whitu iratahi te iarere te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Girlie Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Pākeli, hono kia rongo mai anō koutou e tahi o ngā āhuatanga e pāpā mai na kia tātou I tēnei wiki. Nā kei konei e ia. Kia ora mai anō pā?
2: Huri anō rā ki te poloporo aki ki te pāhingaro. Kauara e wareware ngā takau mātua nei rongo rā wā keu ko nehuake. A tērā a Rihari Dākamo I te whakararu I Mangamuka. Wo tātou kroua ko ngaro I te tirohanga kanohi. Engari mai anoi kona hoki mai ki o tātou marae maha. E kiki tonu nei aneira I te karangaanga kirimate e mā. No reira ngā mihi poloporo aki ki ngā whānau. Kei raro I te kākahu rere, te kākahu taratara e mihi anei I tēnei wā. Hoino e pouri ana, engari e poloporo aki ana ki te rāhuaranga. Mai anu ai kona, hoki mai pahure mai o tātou poropuke maunga, kia tauma e nora ki roto o muri whenua, e mihi e poloporo aki atu nei ki te marea, kia koutou anō. Ko whakapiri mai ki tō tātou whare papaho te hiko teika, te reo te rangatira, ko māua nora ko te whae a ko Ante Gili, kei konei māua patu ngutui ano a tēnei atra, e mihi atu nei, e homa, mōrena, a tamāriera.
1: O tēnā koe, tēnā koe, mau mai ne wetahi o ngā aroha, ko ngaro wetahi ki roto I te kōpū o te whenua, ka mutu ki a koutou anu I te kāinga ngā mea, e nō mai nei roto I ngā rohe katoa, ko koutou ngā mea mōhio ana e wa tātou tangi e takotoa nei roto ngā marae, ka mutu e tahi o tātou tata korea nei mōhio e ahana, e mahi ana, Ngari e mōhio rawake, ai, ko ngaro ki roto I te kōpū o te whenua. Hoeno aroha mai, ki wetahi anō tātou ka rongo ki ienei kōrero. Ka hoki anō ki wetahi o ngā mahi e pāpā mai ana ki a tātou. E tiro ake anau, tēnei te rā mutunga mō te marama o hepe te maka mutu a pōpō. Ko uru anō tō tātou marama hou, oke topa. Ka mutu e pātata here ana ki te mutunga o te tau me te pātata anō ki ngā pōti. Hoeno, kia rongo ngeake anō e wetahi o tātou e mōhio ana. Ko a ka mutungia te pāre mata mō tēnei wā. Ngā kaimahi katoa e mahi mai nei roto te kāwanatanga. Ko neke neke ki o rātou rohe. Ki ngā wāhi e whakamōhio maina ki a tātou, ngā kaupapa mō ngā pōti. Hono, kei kona rātou e hērere ana, I runga ngā rohe katoa o Aotearoa ki a mōhio ngia, e pēhana te takoto ne, ka mutu ki a koutou, kei wahona, hoino whakarongo, me ngā mōhiotanga a pōpō nei e pēha te hēre mō tō tātou a kāwanatanga a te noema ne, ai. Kia ora mai anō pā.
2: Hai, mōre nā tamāri e mā. E rungo tōna ae ki e nā kōrero e pāna ki te wāhanga ko tīmata tō rātou haere ki runga o te huarahi mau haere I a rātou kōrero kaupapa. Engari e mā. Tō te aroha hono ki ngā whānau kei waho nei te ahai. Kia tai ki te pōti, nā kua kua pātata mai, engari ko atu I tērā, ko wēnā mahi, you know, kāhore noiho no. Kei kona mō ngā whānau, titiro ake tātou, te uto te penehini, ngā tāke, kei runga o te penehini, ngā kai, Wai, kare mā tino kahara te nui o te utonga mea katoa. Nārungai tērā tiro tiro tika hia. Ngā pāti kei waho nā ka haere kirunga o te huarahi. Hoino ko te kōrero tonu pena ka hoki mai no kia koe haka mahi atu pōtirungai te mana me te mōgio. Te mea ka pōtinga e koutou hei ārahi mō ngā tau e tolu e whā kei te tūmai ko tā rātou mahi me a rātou kōrero e kōrero tika. Ka hore i te kōrero poino Pākiwaha e kōrero puhipuhi anoiho e te hau. Nō reira kia tūpato a tā titiro tikangia a kia mōhio tūturu e i koutou nā te tukua a koutou pōti kia rere ātou ka tūmai ki te whare pāremata o ngā mea e kawe kaupapāna hei oranga mō tātou kei roto o Aotearoa. Wāhi haka hoki mahi mai ki te hau kāinga hoino me te maha atu noa o ngā mea kei mua i a tātou. Nō reira, aira e mā. Ka karongohia a te roa ngā ke a o ngā marama kei mua i a tātou tainoa ki te pōti. Eha ngā kōrero o eahara ngā teka ka puta anei hei haka karapanga i ngā kai pōti. I runga o ngā kōrero pōhehe a ngā minita o te pare pare mata ka horewe meana i tērā kōrero ko te katoa ko we tahi noiho engari. Ai, tiro o tikahia watu i tō tukunga i tō pōti kia lere. Nō reira e mahi nui kei mua i ngā tāngata katoa o Aotearoa i tēnei wā. So, kia tika e homa a tātou mahi.
1: Hai, e tika ana au nei kōrero e pāmaina ki tēnā kaupapa. Nā te mea e, ka tirohia e, a pōpō nei i roto i ngā pōti. Pene kei roto koutou i te taha ki te Māori role o ki te taha o te general role. Kam tu me titiro koe ko waimanga tāta kei roto i wena e arahia nei wena i tēnei wā. Kam tu ka whakaaro e koe e here pēhana tō pōti. Nā te mea e pena, kei kona anō wetahi ki te angiake ana, hoino, māku mea e tūtū mai ana hono ki te kawe e te pōti ngari. Me mahi noki ngā mahi kia kite ake kia mōheo e tātō ko wai a wai. Ko e noho i runga i te taiapai noho mai ki roto we tahi kāinga, we tahi rohe, ngari kore we tahi atu rohe e kite kite i a koutou. Ko tēnā te mea me āta titiro e ko wai e mahi ana mahi kahana ki tēnei āhuatanga. Ne? Nā te mea i rongo au we tahi o ngā kōrero i raro i te waipona mu i ngā pōra e kōrero pērāna e kore rātou e kite kite we tahi o ngā tāngata e maua nei ngā pāti kamutu kore rātou e mōhio e aha ke wā rātou kōrero kia kite te kanohi ki te kanohi kia mōhio ngeake e aha wā rātou nei kaupapa kamutu te huka whakaaro. E tika ana tērā kōrero ki te katoa o Aotearoa e we tahi o tātou e mahi ane e ne mahi e kore koe ki tēne. Iaha wau nei whakaaro ki tērā kaupapa.
2: O ai rai mā. Ai, tino tika tēnā kōrero au. I moatu anō i ngā wāhanga o te pōti. Haino e kongarungo kei i ngā kōrero tape tape. E puta mai nei te pare pare mata e ngari e mā. Ko ngā mahi, ko ngā mea e pāna kei waho kēnei, kei kona ngā mea e hamana ki ngā whānau, kei kona ngā mea e kino nui haere ana, te utu o ngā mea kapua kei mua i a tātou. Te kai, ngā penehine, hoino te ahua o te mahi, ngaro haere ana te ahua o te mahi. So ngā runga i tērā e mā, ai kino kia tika ano te tirohanga ka tuku i te pōti, engari ko ngā kōrero e rua ana au kei waho nei. E tā rātou i ngā kuhu mai ano nā hinara e mā ki te arahi ano i āna kaupapa pai kare. Porau e tino marama ka pēhā tātou a muri ke ake nei.
1: Ai,
2: hoino, ai. Ko kore e mōhio me tino pēhā te kōrero na hoki mai no nā inara ki roto i te tino ki te koe we tahi o ngā kōrero e putana i te pōtinga ka kuhu mai ko ngā kōrero e meana ka mahi pēnei wēnei ka mahi pērā wērā ne.
1: Ai, ai. Ai,
2: kamu. Ki te koe ka rongohi ake i roto te whare pāre mata, pēha te nui o ngā teka i tekaina ki Aotearoa i tērā wā ki ngā mahi i puta ia nāhinara i ngā wāhanga iaia i roto te whare pāre mata no reira. Me hoino ko te hoki mai, kiuta e homa tiro tiro tikahia a koutou pōti te mana kei runga i a koutou pōti mā wai e arahi.
1: Ai, ai.
2: Nari e mōhia nā tātou wahanga i a reipai kona e mahanga ngā kaupapa i puta e hua ki ngauri o Aotearoa. Engari, ko wetahi o ngā kaupapa kāhore i tutuki, engari pēnā tātou e wāwāhi ana o e komiri ana i ngā hua i puta me ngā kōrero i kōrero hia kāhore i tika ko tāku titiro tonu. Nui atu ngā tika i puta i raro i a reipa, i ngā tika i puta i raro i a nāhinara. Ko tino kaha kē te pōhara ao tō tātou whenua i ngā mahi e mahi ana, i wetahi atu a heke tangata e tukuina mai ana ki konei nohoi mutu e kawe ana e te kāwana he oranga mō rātou ngā tāngata o whenua ke atu ki Aotearoa ka titiro ki ngā tāngata no konei ke ake e iti haere ana ngā pai mō rātou no reira.
1: Ai.
2: Me titiro ano ko wai me arahi a tātou a tēn ngā tau kei te tū mai. Engari, ahakoa i raro i a reipa, kahore i tutu ki a reipa te katoa. Engari, ko ngā hua i puta ki ngā whānau ake o konei, ngā tautoko, nui no atu i puta raro i a reipa, i ngā mea i puta raro i a nāhinara. No reira, e homa kia matāra i runga o ngā pōti ka tuku ai koutou kia lere. Tari e ma i tēnei wātonu, aha koe kōrero ana tāua mō Aotearoa whānui. kaua e ware ware ke haka putangi anō e tahi o ngā kōrero e pāna ki te hau kāinga nei.
1: Ai. Ko
2: you
1: tēna.
2: Know,
1: Ko wene ngā kōrero.
2: Ko ngā kōrero e wero ana, e pāna ki ngā whānau, e pāna ki ngā whenua, e pāna ki ngā rawa, e maha ngā kaupapa e wero ana ki roto i a tātou. O te nō tānei ki roto o Taitokerau o muri whenua. Ngari e mā, ka mahi tonu te pōti i tāna mahi. E haka tū kai ārahi ki roto o te pare pāre mata. Ahakoa nei pēhā kōwai, kāhore e tutu ki te katoa a mō ngā whānau no reira. Ahakoa ko nāhinara ko reipa, ko wai atu, me tino whiriwhiri, kia titirohia a rātou kōrero e aha kei mua i a tātou a muringa mai te pōti nō reira. I tēnei wā, nui ki atu ngā laru e putāna o kōputa i a nāhinara. Ahakoa ka puta e tahi o ngā laru i a reipa, ngari me titiro whānui, te pai me te kāhore te pai, me pēhā te whiriwhiri i te rā huaranga. So, ae mā, ahakoa nei pēhā ko tōku whakaaro tonu, ko reipa, ahakoa te ngautuara haere o te pāti Māori, ko te pāti Māori, anō ahakoa pēhā, he rangatira tonu i kitei wenei rereketanga ko Winitana, no reira ka hopu tonu atu anora i ngā kōrero a Aotearoa tuatahi. Ahakoa pēhā ko wai te kai ārahi, kia putai wetahi hua me haka manatua Aotearoa tuatahi. Ki roto o wera ārahitanga o te pōti e mā. No reira, kia koutou tonu ka hoki te kōrero. Whiriwhiri.

0: te iwi whānui, noho āhuareka i konei, i te iarere, i o te kamawhetu, i ratai, mauri ora!
1: Ai, hoki mai anō i runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Pākeli, hono kia rongo mai anō koutou e taio ngā āhuatanga e pāpā mai na kia tātou i tēnei wiki. Nā kei konei e ia. Kia ora mai anō pā?
2: Kuri anō rā ki te poloporo aki ki te pāhingaro. Kauara e wareware ngā te kaumātua nei rongo rā wā keu ko nehuake. A tērā a Rihari Dākamo i te whakararu i Mangamuka. Wō tātou Kroua, ko ngaro i te Tirohanga Kanohi. Engari mai anoi kona hoki mai ki o tātou Marae Maha. E kiki tonu nei aneira i te karangaanga Kirimate Ema. No reira ngā mihi poloporo aki ki ngā whānau. Kei raro i te kākahu rērere, te kākahu taratara e mihi anei i tēnei wā. Hoino e pouri ana, engari e poloporo aki ana ki te rāhuaranga. Mai anu ai kona, hoki mai pahure mai o tātou poropuke maunga, kia taumae no rā ki roto o muri whenua, e mihi e poloporo aki atu nei ki te marea. Kia koutou anō, ko whakapiri mai ki tō tātou whare papaho te hiko teika, te reo te rangatira, ko maua no rā ko te whae a kuan te gauri, kei konei maua patu ngutui ano a tēnei atra, e mihi atu nei, e homa, mōrena, a tamāriera.
1: O tēnā koe, tēnā koe, maumai ne wetahi o ngā aroha, ko ngaro wetahi ki roto i te kōpū o te whenua, ka mutu kia koutou anu i te kāinga ngā mea, e nōnō mai nei roto i ngā rohe katoa, ko koutou ngā mea mōhiwana e wa tātou tangi e takotoa nei roto ngā marae, ka mutu e tahi o tātou tata korea nei mōhio e ahana, e mahiana, ngari e mōhio rawake, ai, ko ngaro ki roto i te kōpū o te whenua. Hoeno aroha mai, ki wetahi anō tātou karongo ki ienei kōrero. Ka hoki anō ki wetahi o ngā mahi e pāpā mai ana ki a tātou, e tiro ake anau, tēnei te rā mutunga mō te marama o hepe te maka mutu a pōpō, ko uru anō tō tātou marama hou, o ke topa, ka mutu e pātata here ana ki te mutunga o te tau me te pātata anō ki ngā pōti. Hoeno, kia rongo ngā ke anō e wetahi o tātou e mōhio ana, ko a ka mutungia te pāre mata mō tēnei wā, ngā kaimahi katoa e mahi mai nei roto i te kāwanatanga, ko neke neke ki o rātou rohe, ki ngā wāhi e whakamōhio maina ki a tātou, ngā kaupapa mō ngā pōti. Hono, kei kona rātou e hērere ana, i runga ngā rohe katoa o Aotearoa ki a mōhio ngia, e pēhā nā te takoto ne, ka mutu ki a koutou, kei wahona, hoino whakarongo, me ngā mōhiotanga a pōpō nei e pēhā te hērere mō tō tātou a kāwanatanga a te noema ne, ai. Kia ora mai anō pā.
2: Hai, mōre nā tamāri e mā. E rungo tōna ae ki e nā kōrero e pāna ki te wāhanga ko tīmata tō rātou haere ki runga o te huarahi mau haere i a rātou kōrero kaupapa. Engari e mā. Tō te aroha hono ki ngā whānau kei waho nei te ahai. Kia tai ki te pōti, nā kua kua pātata mai, engari kua tu i tērā, ko wēnā mahi, you know, kāhore noi hono. Kei kona mō ngā whānau, titiro ake tātou, te uto te penehini, ngā tāke kei runga o te penehini, ngā kai, vai kare mā tino kahara, te nui o te uto ngā mea katoa. Nā rungai tērā tiro tiro tika hia. Ngā pātika i waho nā ka haere ki runga o te huarahi. Whaino ko te kōrero tonu pena ka hoki mai no kia koe haka mahi atu pōtirunga i te mana me te mōgio. Te mea ka pōtinga e koutou hei ārahi mō ngā tau e toru e whā kei te tūmai ko tā rātou mahi me a rātou kōrero e kōrero tika. Ka hore i te kōrero poino Pākiwaha e kōrero puhipuhi anoiho e te hau. Nō reira kia tūpato a tā titiro tikangia a kia mōhio tūturu e i koutou. Nā te pukua a koutou pōti kia lere a tau ka tūmai ki te whare pāremata o ngā mea e kawe kaupapāna hei oranga. Mō tātou kei roto o Aotearoa. Wāhi haka hoki mahi mai ki te hau kāinga. Hoino me te maha atu noa o ngā mea kei mua i a tātou. Nō reira, aira e mā. Ka karongohia a te roa ngā ke o ngā marama kei mua i a tātou tainoa ki te pōti. Eha ngā kōrero o eahara ngā teka ka puta anei hei haka karapanga i ngā kaipoti i runga o ngā kōrero pōhehe a ngā minita o te pare pare mata ka horewe meana i tērā kōrero ko te katoa ko we tahi noiho engari ae tiro tikahia watu i tō tukunga, i tō pōti kia lere. Nō reira, e mahi nui kei mua i ngā tāngata katoa o Aotearoa i tēnei wā. So, kia tika e homa a tātou mahi.
1: Hai, e tika ana au nei kōrero e pāmaena ki tēnā kaupapa. Nā te mea e, ka tirohia e. A pōpō nei i roto i ngā pōti, pene kei roto koutou i te taha ki te Māori role o ki te taha o te general role. Kam tu me titiro koe ko waimanga tāta kei roto i wena e arahia nei wena i tēnei wā. Kam tu ka whakaaro e koe he here pēhana tō pōti. Nā te mea e pena. Kei kona anō e tahi ki te angiake ana, hoino, māku mea e tūtū mai ana hono ki te kawe, te pōti, ngari, me mahi noki ngā mahi kia kite ake, kia mōhio e tātou ko wai a wai. Ko e noho i runga i te taiapai noho mai ki roto e tahi kāinga, e tahi rohe, ngari kore e tahi atu rohe e kite kite i a koutou. Ko tēnā te mea me āta titiro e. Ko wai e mahi ana, mahi kaha ana ki tēnei āhuatanga, ne? Nā te mea, i rongo e tahi o ngā kōrero i raro i te waipōnamu i ngā pōra e kōrero pērāna e kore rātou e kite kite e tahi o ngā tāngata e mauana i ngā pāti kamutu kore rātou e mōhio e aha ke wā rātou kōrero kia kite te kanohi ki te kanohi. Kia mōhio ngeake e, ia hawa rātou nei kaupapa. Kamutu te huka whakaaro e tika ana tērā kōrero ki te katoa o Aotearoa e tahi o tātou e mahi ane e nei mahi e kore koe kite, ne? Ia hawa nei whakaaro ki tērā kaupapa.
2: O, ai rai, mā. Ai, tino tika tēnā kōrero au. I mua tu ano i ngā wāhanga o te pōti, haino e konga rungo ke i ngā kōrero tape tape e puta mai nei te pare pare mata e ngari e mā. Ko ngā mahi, ko ngā mea e pāna kei waho kēnei, kei kona ngā mea e hamana ki ngā whānau, kei kona ngā mea e tino nui haere ana te utu o ngā mea katoa kei mua i a tātou. te kai. Ngā penehini, hoi no te ahua o te mahi, ngaro haere ana te ahua o te mahi. So, ngā runga i tērā e mā, ai, kino, kia tika, ano, te tirohanga ka tuku i te pōti, engari, ko ngā kōrero e roa nā kei waho nei, e tā rātou, i nā kuhu mai ano nāhinara e mā ki te arahi, ano i āna kaupapa pai kare. Porau e tino marama ka pēhā tātou a muri ke ake nei.
1: Ai,
2: ai. Oino, ai, ko kore e mōhio me tino pēhā te kōrero na hoki mai no nāhinara ki roto i te tino ki te koe wetahi o ngā kōrero e putana i te pōtinga ka kuhu mai ko ngā kōrero e mea nā ka mahi pēnei wēnei ka mahi pērā wērā ne.
1: Ai, ai, ai.
2: Ki te koe ka rongohi ake i roto te whare pāre mata pēhā te nui o ngā teka i te kaina ki Aotearoa i tērā wā ki ngā mahi i puta ia nāhinara i ngā wāhanga iaia i roto te whare pāre mata no reira. Me poino ko te hoki mai, kiuta e homa tiro tiro tika ia, a koutou pōti te mana kei runga i a koutou pōti mā wai e arahi.
1: Ai, ai.
2: Nari e mōhia nā tātou wāhanga i a reipai kona, e mahanga ngā kaupapa i puta e hua ki ngauri o Aotearoa. Engari, ko wetahi o ngā kaupapa kāhore i tutuki, engari pēnā tātou e wāwāhi ana o e komiri ana i ngā hua i puta me ngā kōrero i kōrero hia kāhore i tika ko tāku titiro tonu. Nui atu ngā tika i puta i raro i a reipa i ngā tika i puta i raro i a nāhinara. Ko tino kaha kē te pōhara ao tō tātou whenua i ngā mahi e mahi ana i wetahi atu a heke tangata e tukuina mai ana ki konei nohoi mutu e kawe ana e te kāwana he ora ngā morātou, ngā tāngata o whenua ke atu ki Aotearoa, ka titiro ki ngā tāngata no konei ke ake, e iti haere ana, e iti haere ana ngā pai morātou no reira.
1: Ai.
2: Me titiro ano, ko wai, me arahi a tātou a tēn ngā tau kei te tū mai. Engari, ahakoa i raro i a reipa, kahore i tutu ki a reipa te katoa. Engari, ko ngā hua i puta ki ngā whānau ake o konei, ngā tautoko, nui no atu i puta raro i a reipa, i ngā mea i puta raro i a nāhinara. No reira, e homa kia matāra i runga o ngā pōti ka tuku ai koutou kia rere. Tari e mā i tēnei wātonu, ahakoa e kōrero ana tāua mō Aotearoa whānui. Kaua e wareware kia haka putangi ano e tahi o ngā kōrero e pāna ki te hau kāinga nei.
1: Ai, ai, ai. Ai,
2: you know,
1: ko wene ngā kōrero?
2: Ko ngā kōrero?

0: tutu ki te katoa a mō ngā whānau no reira. Ahakoa ko nāhina rā ko reipa, ko wai atu me tino whiriwhiri kia titirohia a rātou kōrero e ahā kei mua i a tātou a muringa mai te pōti no reira. I tēnei wā, nui ki atu ngā laru e putāna o kōputa i a nāhinara. Ahakoa ka puta e tahi o ngā laru i a reipa, ngari me titiro whānui, te pai me te kāhore te pai, me pēha te whiriwhiri i tērā huaranga. So, ae mā, ahakoa nei pēha ko tōku whakaaro tonu, ko reipa, ahakoa te ngautuara haere o te pāti Māori, ko te pāti Māori, anō ahakoa pēha, he rangatira tonu i kitei wenei rereketanga ko Winitana, no reira ka hopu tonu atu anora i ngā kōrero a Aotearoa tuatahi. Ahakoa pēha ko wai te kai ārahi kia putai wetahi hua me haka manatua Aotearoa tuatahi ki roto o wera ārahitanga o te pōtiema. No reira, kia koutou tonu ka hoki te kōrero. Whiriwhiri hia, ngā kōrero ka rongohia, rongohia, pena e hua, pehanei, te nui pehanei te iti, hoino ko tātou tonu kei a tātou te mana, e mai tēnei wā, so. Ai, e mahi nui kei mua i a tātou. Engahi, e kohuru i anā tātou i tēnei wā, e nāhinara, so. Kia matāra tā tātou tū. A tainoa ki te mutunga o tēnei tau, te mana kei roto i o tātou ke a keringa.
1: Ai.
0: No reira, e mā kāhurera e whānui atu i tēna. Ngari, ai.
1: Ai.
0: Ako hia tohu tohu hia a tātou tamariki. Ki ngā tikanga o o tātou mātua, taima i a tāua kei konei tonu. Ko te ahuaranga o tō rātou au kāhore e māma haere ana e mā.
1: Ai, ai.
0: E taimaha haere ana, e taimaha haere tonu ana. Nō reira mā tō tāua kaha ki te haka pakari kei o rātou tinana, ka puta te ora mō rātou a muria ke nei. Kāhore anorai wareware ngā te ako ngā o rātou te mātauranga ki roto ake i a rātou, kia putai e oranga ahakoa nei ngā piti me ngā heke, ka horai na hoa i runga i ngā mahi kōhai hai, e here e re haere ana i te pare pāre mataima, me pēhara, me pēhara, a me pēhara tātou.
1: Hoino hoki iaia nei e pā ka tirongi ake e kei roto i a tātou i te tai tokerau. Ka nui ngā iwi kei roto i te tai tokerau nei e maua nei tēne e arahi mai nei i ngā pāti nei. Ka mutu me
0: aida.
1: Ai, me huahua mai e ko Maria Meno Kapa Kingi mo te tai tokerau pāti. Ko Willow Jean Prime mo te Labour, Aperahama Edwards mo te Pāti Māori, Huhana Linden for the Greens, ko Maki Herbert for Aotearoa.

0: ia kura ngati ra tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a te reo irirangi o Wātea i tēnei haora. Oia nō rai TV ka aro anō te titiro ki te hunga kāinga kore ki roto o Whangārei i tēnei wā, me te pānui a te kaungihera hārohe ki a rātou, arā ki a wehe atu rātou i te wāhi a kei reira rātou e noho ana i tēnei wā nei. E pēhe ana te haere a tākuta Ferris i roto i te rohe o te Taitonga, iaia e tū motuhake ana i te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ea ki ngā kōrero, kei te tino mā harahara, kei te tino pupū anō hoki te muhumuhutanga. I Wanganui ngā taonga takainga kore o Whangārei ki ngā pānui, e mea ana kia neke atu rātou, kia pouri atu rātou ki wāhi kē. Anei rā a Huhana Linden, tētahi o ngā kaitono i te tūru o te Taitokerau.
1: I nei whānau roana rātou e noho ana ki reira, whare kore nei, me te tekau ngā rā e toi ana, te rapea hei te taite e tū mai nei, ka kawea e te kaunihera o rātou āpiha ki te hunuku i enei hunga whare kore nei. I tēnei ata, kei te kaunihera hau, taha o ngā māngai hapu, ki runga i te komiti Māori nei mo te kaunihera.
0: Kei te rere anō te karanga i ngā rōpū kaikiri o tēnei whenua i a Aotearoa Tuatahi me Act, kia āta aro takehia te anamata o te Traipunara o Waitangi. Engari ia nā tēnei karanga a enei rōpū e rua nei, kua toko ake ngā pātai me ngā wānanga e pāna ki tā te kāwanatanga whakapau pūtea, ki ngā tikanga arotake a te kāwanatanga i āia anō, me te oranga tonutanga o ngā ratonga me ngā kura, ko te tiriti o Waitangi te pou o aua wāhi. Kei te rere te pātai ai rānei e tika ana kia whakapaua te 23 miriona tāra kia āta aro take ngia te Traipunara. A he aha hoki te take e aro nui nei e nei rōpū nei ki te aro take i te Traipunara arā atu anō ngā kaupapa nui hei whakapau mā rāua i taua pūteanui. Kei te hiahia e nei rōpū e rua nei ki te āta aro take i ngā momo kaupapa tūā papa o te Traipunara, pēnei i tā te Traipunara āta whakatewhatewha i ngā tono o raupatu o te wā, me ngā tono raupatu o mua. Pai atu rā hoki ki te hononga o te krauna ki te tiriti o Waitangi, me te tūranga o te tiriti o Waitangi i roto i ngā momo whakahaere tū matanui o te motu i e nei rā. Nā, koe nei te wā o te tau e takahi haere ai ngā kaitoranga pū i ngā arawhānui roto i o rātou o rohe pōti. Nā, ki rongo ai ngā kōrero a ngā whānau me ngā kai pōti, heha o rātou tino tūmanako, heha o rātou tino hiahia i ngā kaitoranga pū. Nā, ko tāku te Ferris tētahi e tū motuhake ana ki roto i tōna rohe pōti ara ki roto i te Taitonga. Ko ia te kaipupuri i te mana o tērā tūru i nei anei, i tai atu ia ki Wairau i ko tatāke nei, heha te kaupapa. Kia tahuri ake tātou.
2: Kei konei tētahi huinga rangatahi. Whakaritea mā te rangatahi, te haere mai, ki te ata pātai tai ngā pātai ki te hunga tōrangapū. Kia whakawherawhera ngā mahi tōrangapū e rata mai ai rātou ki enei kōrero. Nō te ahiahi nei, hui atu mātou me ngā kaumātua o te kāinga nei, te whakarongo ki o rātou hiehia ngā wawata. Me ngā kōrero hei akiaki i a mātou e kawe nei enei tuāhuatanga. Nō reira, kei te waiatanga rangatahi te wā nei, tērā tetahi pēne e mea ana ko Straight Flush rātou. Tono atu ki a rātou i runga i te pai āhua e te iwi, Straight Flush _official. Kei reira ngā reo o te rangatahi Māori e pāororo ana, kia kahara tātou ki te tautoko.
0: Ko whakahaere hia te 59 o ngā pōkai a ki wāhi pā i Rāhui Pōkeka. Ana, ko ia tēnei ko te 59 o tēnei o ngā pōkai. He pōkai e tohu ana i te whakawahinga o Kīngi Koroki. Hei, Kīngi Māori o te motu. Kia te huri ake tātou ki a Rāhui Papa Māngai mo te Kīngitanga. Rāwa ko Epeha Murukete. Ko ia hoki tetahi o ngā Māngai mo Ngāti Mahuta.
3: Te koro nei hana o Kīngi Koroki, kua 59 nā tēnei pōkai tēnei i tēnei tau. Nō reira, kua roa nei a wāhi e whakapeto ngoiana, e whakapau kahana ki te manaaki ngā kaupapa o Kīngita.
4: Ko te kaupapa matu e te rānehi, e hoki ngā maraha ki tērā o ngā kīngi kia Kīngi Koroki, te whakanui i tāna rā koro nei hina i tēnei rā, me te mea hoki e whakanui ana. I te 59 tau, tātou e whakahaere nei, i enei kaupapa.
0: I rengeto ko ngā hākinakina. I whakawhiti te kapa poitūkohu o ngā Breakers ki tā wāhi i kōtata ake nei arai haere rātou ki te urupū o ahi tradia ki te pakanga ki ngā Perth Wildcats. A aha koa te rawe o te tākaroa Sam Meninga e whā te kau piro hoki riro i āia me tōna kotahi anake i hinga tonu te kapa Breakers kotahi rau ki te waru te kau mā whā. Hurirawa ake ki te whiringa toa o te Whara Palmer Cup i nanahi Wanganui a Waitaha me tāma ki Makaurau ko ngā wāhine o Waitaha i e ke panuku i tino toa hoki rātou. Nō reira kai a rātou te mana me te kororia tanga o te Whara Palmer Cup i tēnei tau. Koe ranga ha, kinikina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
6: Ngā kōrero tuku iho, ngā paki pūmeka, wātea.

0: Te Hapua. Te Hopua was the original name for the place we call Te Hapua. Te Hopua, which means a large kind of pond. Now in the 19th century, when Kauri Gum became a moneymaker, the coastal boats would call in here as a port of call. So the name was changed to Te Hapua. Te Ta. Hapua, depot or lagoon. Te Hapua.
1: Te reo taumata o te motu, te hiku o te ika.
2: Hei, kia ora rai, te iwi e te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāanga, te reo iriringa o te hiku o te ika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi te waia kōrero ko Tū Horonuku Smith. Tētahi o te hungaranga tahi ki tō tātou tahi i te pāpāho matora o ngā manu kōrero āmo Tū Ruamana uro te kaumono ki rote te kai kohe kohe nō reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe Tū Horonuku.
3: Tēnā nō koe Jau, me taku wai maria ko whai wahi atu ai kia koe a kia koutou, tēnā nō tātou.
2: He mea tu kia koe i tēnei rangi mokopona ki rote te kāinga nei. Pēhi ara koe, pēhi ara koutou i te rangi nei e Tū Horonuku.
3: E ora nā mātou, a ko whiti ngā tūi te rā, me te tāho hoki he rangi mokopona, ko e tai mai ana, ko tata mai a raumati kia mātou. Pēhi o te koe e Jau.
2: Ai, pero hoki ka nui te ora ki roto i te taihana nei. Ai, ko haka mahana kea, Auntie Girlie, i tēnei tūru mōku i te ata nei. Nō reira, pero hoki te rā. Nō reira, ko te kaupapa kōrero ki a tāwi i tēnei wā. Ko ngā manu kōrero a motu rūmana o rua te kaumono. I tū ki Papa Hawaiki ki roto i te kai kohe koe. O whakaro tuatahi i te rā tūnga wiki Tū Horonuku.
3: He, kaupapa rangatira tērā ngā manu kōrero a motu. I whakaeke mai ngā iwi katoa o te motu ki runga i a mātau, o te kaikohekohe o te pū, o te whike, me te atahua tainoa mai te pōhiri, tainoa ki te taite, i kite i te kaunga, ko piki te kaunga o ngā rangatahi, o ngā tini mokopuna i whai wāhi atu ki runga i te rau, o ngā tāmira. Me te waimari hoki, i tai mai tēnei kaupapa, tērā kaupapa a motu, ki roto ai te iti o kaikohe, engari nā ngā tini iwi o te motu, nā i rangatirake a kaikohe, rangatirake tērā o mātou kaupapa i tērā o ngā wiki.
2: Ai, taka tonu. Nō reira, hoki atu e ki te pōhiri e ki te nei e tātou i ngā āhuaranga o rātou mai para te huarahi pēra ki Penny Henare, pēra ki Julian Wilcox, rātou ko Tamti Waka. Tēnō koro mai mo te hira tanga te kiti a rātou kia hara mai tautoko ai, hei kaiwa wā, hei kaihaka wā, hei kai whiriwhiri. Me wetahi o ngā kai kōrero, kia haka rangatira i tēnā o ngā kaupapa.
3: He wai mari hoki tērā, i hoki mai rātou, mato Julian, Uncle Penny, i hoki mai rātou ki te kāinga, nā ki te tautoko ake i tēnei o ngā kaupapa, me te pai hoki ki te kite, i ngā momo, i ngā tangata kounga, i ngā toki i roto i te a Māori pēra ki a Tāmati Waka, ki a Kingi Kiriona, ki te hoki ai ai tērā o ngā kaupapa, i kite. I whai waimari e hau ki te whai wāhi atu ki a Mātai Smith, ki a Kerry Milne, ki a Pere Wihongi. Ērā tērā momo kaunga o te reo me te mohi o rātou katoa i o rātou wā i tuake rā ki roto ki runga ake i tērā o ngā tāmira ki ngā mani kōrero. No reira, he rangatira he pekinga ngākau me ki te kite i wera momo toki i roto i te ao Māori. E hoki mai ana e poipoi nei ai a mātou te reanga hau i hare mai nei.
2: Ai, tika tonu nui rau atu i ngā tūwhai āhuranga ki Wanganui a tātou i tēnei tau mai, te timatanga tainoa mai ki tēnei marama hoki nō reira te kite i tero ngā kaupapa ora ki Wanganui a tātou katoa, pēra ki tō kōrero, rātou mā ngā iwi kē, rātou nō ngā tōpito o te mutu i tau mai nei ki runga i a tāua, ki runga i a tātou katoa o te tai toke rau, te kite i te mahi tahi o te whānau kia tutuki pai i te kaupapa ki te kai kohe kohe. Nō reira, pēhi ārā wero o ngā mahi ki tō mātautaha kia pāpāho atu ki te ao wēnei o ngā tū o ngā tamariki me te āhuarango o ngā kaupapa ki roto i te whanetapu o ngā apuhi.
3: Ai, well, ko roa nei mātou e rongo ana I te kōrero ngā rangatira wā pōpō. Me te mihi kā tika kia koutou ki te reo o te taitokerau I tikuna te reo o te rangatahi ki te whai wāhi atu ki te papāho I te tahi kaupapa mō te rangatahi. No reina, koeira pia te tāhuatanga hoki o taku whai wāhi o aku mete I whai wāhi a hini te aio a Jayden. Mā I whai wāhi mai ki te taha iahau, ki te noho tahi me te ako. Ne, ki te noho tahi me te ako I te momo I ākoe, I te momo I a Uncle Peter Lucas, I a Ani Mākiha, Uncle Pene Tau, no reira, tērā momo, he waimari e tērā ki te noho tahi me te ako, I ngā āhuatanga papāho. Me te tāhua hoki I papāho a te heku media pa a motu. Me te tika hoki o tērā nā ko tai mai tērā āhuatanga ki roto I tō mātou kāinga I tika ana ma mātou anō tērā e papāho. Me te tāhua hoki me taku wai mari e whai wahi atu hau ki tērā ngā papāhotanga.
2: Ai, kore roa e te wā, ko koe tētahi I tū ki te papatū waiwai, ki te tuku o kōrero, me o puke ngā rau o whēako, I ngā rau o mua, hoi no. Pēhea rā te tū ki te taha, kia mā takitaki I ngā rangatira o nai nei e tūhoronuku.
3: Ahia tāhua te mā takitaki I ngā kai kōrero I tū, I runga I te rau ngā papatū waiwai. Me te kite hoki I te kaunga o te taumata pia I tēnei o ngā tau me te atāhua hoki o tērā. Ka kite hau I te kura kaupapa Māori o Kaikuhe I whakatunana ana I ngā ahuatanga mō mātai o te taitukera. Me te kite I ngā tini pūke ngā puta noa. E tika ana tērā. No reid, he momo wero ki te kāwanatanga pia ki a tātou, kua tai te wā mā tātou, ngā rangatahi, te anamata e kawe. Koera te atāhuatanga me paku whakaro ki ngā tini tūpuna I o rātou wā. Me te rongo hoki ngā ingoa pere I a tāhemi henare, I a tāturi kara, I a rāwhiti ihaka. Ngā rangatahi e whakatinana tonu nei, I ngā moemoea I waihotia e rātou a ngā tupuna kua uuhe ki te pō. No reira, hea tāhua ki te kite I tērā rea ngā hou, te haere, te wero ake nei.
2: Hea tāhua rawa ke ngā kōrero katoa hatia te Peite Hurinui Jones, te kuri mako te hara nei, ka tino rongo tātou I haka haratau ana wenei o ngā tamariki katoa, engari tētahi atu kōrero I puta mai. Ko te nuinga o ngā kai kōrero, ko te hunga kōtiro. Kia hao pakaro mō ngā tamaiti, kia uwai ki wene o ngā mahi, kia tuano te tāne ko te whai kōrero, ko te tuku kōrero I roto I wene o ngā tūmomo hakatatai, pera ki te manu kōrero me ngā pū kōrero hoki.
3: Ai, me te rangatira hoki, me te wera hoki o tērā ngā pātai me taku, I tētahi o ngā uiui, I taku uiui ngā kōtiro, nā ko o a rātou kōrero, kua tai te wā. Kua tai te wā mā ngā kōtiro, mā te tai wahine, tēnei momo mahi e kawe. Me taku āhua a wangawanga ki tērā tū momo kōrero. Engari, ko tāku kia mātou ngā taitama tāne e pēhea mātou e piki anō ki tērā taumata. Hō kōrero, au kōrero, me taku tautoko nā e kite ana I te reo, kaha o te wahine me te ahua ngaro o te reo o te tāne. No reira, ai, me tino kaha ake tō mātou wero-wero, te wero o te tāne me te tū anō o te tāne. Me taku mihi ki te kaupapa o te pū kōrero hei tērā o ngā wiki, he wahanga tāne, he wahanga wahine mō tērā o ngā kaupapa. No reira, he ahua rima te kau, rima te kau pai hinesi. Me te pai o tērā na te mei rangona ana I ngā reo e rua, e ngā tai e rua. Engari, ki te taho te mani kōrero, wahine mai, tāne mai, wau, e whakataitai ana rātou kia rātou anō. No reira, kia kaha tāne mā, kia kaha tātou ki te poipoi, te whakatinana I a mātou anō tūranga I runga I ngā marae, I runga I ngā taumata arā, o te whai kōrero, ko te tū ki te kōrero.
2: Horekau he pātai he kōrero tuatui tērei e tūhoro nuku e ngare he hautupu a ngā mihi ka uhia ki runga i a koutou te hunga rangatahi pēra ke hine te aio ki a Jayden, James Pairama koutou katoa i tauawhi nei a tātou i tū ki te haka kanohi i te pāpāho tanga e ngari he kōro haka kapinga wau ki ngā whanaunga he kiorakation pia te aha rau nei ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei ki a tāwi tīnei wā. Ok, nei
3: mihi atana kia koe mi te mihi atu. Kia Jayden, ai, i rango nāti ai ki ana kōrero i tēnei ata me te mihi kātika kia, me te mihi ki ngā rangatahi e rapu tonu nei i tō rātai ara, me te mihi kātika ki ngā kira o te tai tukirau i hare atu ana ki ngā pū kōrero hei te rau iki ngari mihi atu ana kia koe jau tēnā anō tāpau.
2: Mihi anō kia koe tūhoro nuku kia matāra kia ora. Mihi anō ki tērā o ngā tino tamai tino te kāinga nei. Mea mai ia te wā, nō te aupauri ia, nō te whānau kapa, nō reira. Mihi atu ki tērā o ngā tino reo, nō te kāinga nei e tupu tonu ana. Mihi atu kia koe tūhoro nuku. Me wene o ngā kōrero e pāna ki tērā o ngā hakatatai whai kōrero, ngā manu kōrero 2026 ki roto i te kāinga o te tai tokerau ki kai kohe kohe. Ki tērā o ngā papatū waiwai o Papa Hawaiki. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou mawhitu ira tahi, te iarere.

0: katoa ki te ara, he hare te mea he rere kei, engari he hononga ki te ao Māori me te ao Tauiwi. He hononga tika na te mea ke rere te tino teitei tango o te mātuaranga o tera reanga o tera reanga ke tāe ke mō e tātou ki roto i te tātou nei reo. He reo pūtai ao, he reo heke ngā ngātua, he reo hohonu me tiruhia i etātu, ki ngā mōteatea, ki ngā waeta, ngā haka, me ngā mahi toi, hara i roto aua he mātoranga hohonu.
1: O kia ora mai anō e Jerry, mō ena kōrero. Nā, mātu tō tāua haeringa, i te wiki oro ko ngaro atu nei, ngā manu kōrero i roto i kai kohe kamutu i reira i tērā wiki kamutu. Ngā manu kōrero nei i pāmai ki wā tātou tamariki hērena ki ngā kāreti nei i roto Aotearoa. Ka mahingia te mahi nei ngari o kānui ngā tāngate i haere mai ki tērā kaupapa mō ngā rā e hoa. Kamutu te mea pai e iwhiwhi wetahi o ngā kura, ngā taonga, pei te Hurinui Jones, kamutu Rāwhiti Ihaka, Turi Carroll, ko wera ngā tino taonga, tino nunu i roto i tērā mahi, i tērā wikira. Kamutu te mea pai e iwhiwhi ana wetahi o ngā kura, te mea pai e kia rongongi atu e ngā āhuatanga o tēnā kura ki te tahi me ngā kaupapa i takotongia o roto i warātu kōrero. Nā, i runga i ngā ātamira ka rongo koe te tino pai o wetahi o ngā kupu i whātorongia mai wetahi o ngā kai kōrero. Nā, wēna ngā āhuatanga o te wiki o roko ngaro atu nei e Jerry?
0: Mihi tonu ki te rōpū o ngā pui te iwi o te taitokorau e kahana ki te tautoko te ala kaupapa.
1: Mm.
0: E kaupapa rongonui tēnā e ki te au, matakitaki au i runga te pukamata te tahi o ngā tauira i Wikitoria no kai, no te kura kaupapa Māori o kai koe. Me tahi o no hohonga Waititi. Ko rātou ngā tauira e ko ngā penei mai te kohangreo ki te kura kaupapa Māori ki ngā whare kura tai atu ki ngā whare wānanga Māori i reira tonu ka puta mai te ka kite au te hohonutanga o te tāte nei ao Māori e puta mai ana, heke mai ana e tiaho mai rā ki roto te ao o whānui.
1: Ai.
0: Ko aua tino mātauranga nenga etahi ngā kura auraki a kona i te ruma ki reo. E kaha nei ki te nui atu i te la ao Māori, mātaranga Māori, te whakamanawaitie e mātakatoa.
1: Mm.
0: He reina tonu te pūtake o tō tātou tino rangatira i kite au i puta mai na tēne wāanga. Ka reina miharo rau atu ki te kura kaupapa, me ngā whare kura katoa e kaha nei ki te whakohoki atu tū ki te ao tūturu o tātou o te ao Māori. Nei reira, mihi tonu, kai koe kei koutou, kei runga no atu koutou.
1: Ai, kia ora mai anō Jerry, ka paiwa tāua wāhi kōrero i tēnei wiki, mga iwi anō te haukāinga me wai atu hei whakarongo. Nā, tēnā koe.
0: Kia ora, tēnā koe, Gili. Tēnā koutu katoa te haukāinga.
1: Ai, hoki mai ko Jerry Norman tērā, ka mutu ka kōrero ki ngā kaupapa, e pāpā mai e nei te pāremata i tērā wiki, me te manu kōrero. Nā, kia koutu ano, ko wēnei ngā āhuatanga e pāmai nei a tātou i ngā wiki, ngā marama me ngā tau.

0: Kapu Wairua, also known as Spirits Bay. The name of Kapu Wairua comes from an event that took place in this area. Tohe, an ancestor, was lonely for his daughter who had moved away. His people didn't want him to go in search of his daughter, fearing he would die. To this he replied to them,
1: I can shelter from the rain, but I cannot shelter from the longing for my daughter. I shall search as far as Hokianga and beyond. All that you shall possess is my spirit.
0: Kapu, catch. Wairua, spirit. Kapu Wairua.
2: E huatu ana ki a koutou mai e 97.1 FM, te reo o Māori whenua.
3: Hei, kia ora rai, te iwi e te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo iriringa o te hiko atika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi te waia kōrero ko Tū Horonuku Smith. Tētahi o te hunga rangatahi ki tō tātou tahi i te pāpāho matora o ngā manu kōrero Amo Tū Ruamana Uru Tukau Maono ki rote te kai kohe kohe nō reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe Tū Horonuku.
4: Tēnā nō koe Jau, me taku wai maria ko whai wahi atu kia koe a kia koutou, tēnā nō tātou.
3: Ai, me atu kia koe i tēnei rangi mokopona ki rote te kāinga nei. Pehi ara koe, pehi ara koutou i te rangi nei e Tū Horonuku.
4: E ora da mātai a ko whiti ngā kini te rā, me te tāho hoki he rangi mokopona ko e tai mai ana, ko tata mai a raumati kia mātai. Pehi o te koe e Jau.
3: Ai, pero hoki, ka nui te ora ki roto i te taihana nei. Ai, ko haka mahana ke, Auntie Girlie, tēnei tūru mōku i te ata nei. Nō reira, pero hoki te rā. Nō reira, ko te kaupapa kōrero ki a tāu i tēnei wā. Ko ngā manu kōrero a motu, Rūmano o Rua Tukau Maono, i tū ki Papa Hawaiki ki roto i te kai koe koe. O whakaro tuatahi i tērā tūnga wiki, Tū Horonuku.
4: He, kaupapa rangatira tērā ngā manu kōrero a motu. I whakaise mai ngā iwi katoa o te motu ki runga i a mātau, o te kaikohekohe o te pū, o te whike, me te atahua tainoa mai te pōhiri, tainoa ki te taite, i te kaunga, ko piki te kaunga o ngā rangatahi, o ngā tini mokopuna i whai wāhi atu ki runga i tērā o ngā tāmira. Me te waimari hoki, i tai mai tēnei kaupapa, tērā kaupapa a motu, ki roto a i te iti o kaikohe, engari nā ngā tini iwi o te motu, nā i rangatirake a kaikohe, rangatirake tērā o mātou kaupapa i tērā o ngā wiki.
3: Ai, taka tonu. Nō reira, hoki atu e ki te pōhiri e ki tēnei e tātou i ngā āhuaranga o rātou mai para te huarahi pēra ki Penny Henare, pēra ki Julian Wilcox, rātou ko Tamti Waka. Tēnō koro mai mo te hirahiratanga te kiti a rātou kia hara mai tautoko ai, hei kaiwa wā, hei kaihaka wā, hei kai whiriwhiri. Me wetahi o ngā kai kōrero, kia haka rangatira i tēnā o ngā kaupapa.
4: He wai mari hoki tērā, i hoki mai rātou, mato Julian, Uncle Penny, i hoki mai rātou ki te kāinga, nā ki te tautoko wake i tēnei o ngā kaupapa, me te pai hoki ki te kite, i ngā momo, i ngā tangata kounga, i ngā toki i roto i te ao Māori pēra ki a Tāmati Waka, kia Kingi Kiriona, ki te hoki ai ai tērā o ngā kaupapa, i kite. I whai waimari e hau ki te whai wāhi atu ki a Mātai Smith, ki a Kerry Milne, ki a Pere Wihongi. Ērā tērā momo kaunga o te reo me te mōhi o rātou katoa i o rātou wā i tūake rā ki roto ki runga ake i tērā o ngā tāmira ki ngā mani kōrero. Nō reira, he rangatira he pekinga ngākau me ki te kite i wera momo toki i roto i te ao Māori e hoki mai ana e poipoi nei i a mātou te reanga hou i hare mai nei.
3: Ai, tika tonu nui rau atu i ngā tūwhai āhuranga ki Wanganui a tātou i tēnei tau mai, te timatanga tainoa mai ki tēnei marama hoki. Nō reira, te kite i tero o ngā kaupapa ora ki Wanganui a tātou katoa, pēra ki tō kōrero, rātou mā ngā iwi kē, rātou nō ngā tōpito o te mutu i tau mai nei ki runga i a tāua, ki runga i a tātou katoa o te tai toke rau. Te kite i te mahitahi o te whānau kia tutuki pai i te kaupapa ki te kai kohe kohe. Nō reira, pehia rā wero ngā mahi ki tō mātautaha, kia pāpāho atu ki te ao wēnei o ngā tū o ngā tamariki me te āhuarango o ngā kaupapa ki roto i te whanetapu o ngā puhi.
4: Ai, well, ko roa nei mātau e rongo ana i te kōrero ngā rangatira o Apopo. Me te mihi kā tika kia koutou ki te reo o te taitokerau i tikuna te reo o te rangatahi ki te whai wahi atu ki te papaho i te tahi kaupapa mō te rangatahi. No reina, koeira pia te tāhuatanga hoki o taku whai wahi o aku mete i whai wahi a Hini Te Aio, a Jayden, mā i whai wahi mai ki te taha iahau, ki te noho tahi me te ako. Ki te noho tahi me te ako, i te momo i Ākoe, i te momo i Uncle Peter Lucas, i Ani Mākiha, Uncle Pene Tawi, no reira, tērā momo, he waimari e tērā ki te noho tahi me te ako, i ngā āhuatanga papaho. Me te tāhua hoki i papaho a te heku media pa a motu. Me te tika hoki o tērā, nā ko taimai tērā āhuatanga ki roto i tō mātou kāinga i tika ana ma mātou anō tērā e papaho. Me te tāhua hoki me taku wai mari e whai wahi atu hau ki tērā ngā papahotanga.
3: Ai, kore roa te wā, ko koe tētahi i tū ki te papatū waiwai, ki te tuku o kōrero, me o puke ngā rau o whēako, i ngā rau o mua hoi no. Pēhea rā te tū ki te taha, kia mā takitaki i ngā rangatira o nai nei e tūhoronuku.
4: Ahia tāhua te mā takitaki i ngā kai kōrero i tū, i runga i tērā o ngā papatū waiwai. Me te kite hoki i te kaunga o te taumata pia i tēnei o ngā tau me te atāhua hoki o tērā. Ka kite hau i te kura kaupapa Māori o Kaikuhe e whakatunana ana i ngā ahuatanga mō mātai o te taitukera. Me te kite i ngā tini pūke ngā puta noa. E tika ana tērā. No re, he momo wero ki te kāwanatanga pia ki a tātou, kua tai te wā mā tātou, ngā rangatahi, te anamata e kawe. Koeira te atāhuatanga me e paku whakaaro ki ngā tiri tūpuna i o rātai wā. Me te rongo hoki ngā ingoa pere i a tāhi mi henare, i a tāturi kara, i a rāhiti ihaka. Ngā rangatahi e whakatinana tonu nei, i ngā moemoea i waihotia e rātou ngā tupuna kua uuhe ki te pō. No reira, hea tāhua ki te kite i tērā rea ngā hou, te haere, te wero ake nei.
3: Hea tāhua rawa ake ngā kōrero katoa hatia te Peite Hurinui Jones, te Kurimako te Haranei, ka tino rongo tātou i hakaharatau ana wenei o ngā tamariki katoa, engari tētahi atu kōrero i puta mai. Ko te nuinga o ngā kai kōrero, ko te hunga kōtiro. Kia o pakaro mō ngā tamaiti, kia uwai ki wene o ngā mahi, kia tuano te tāne ko te whai kōrero, ko te tuku kōrero i roto i wene o ngā tūmomo hakatatai, pera ki te manu kōrero me ngā pū kōrero hoki.
4: Ai, me te rangatira hoki, me te wera hoki o tērā o ngā pātai, me taku i tētahi o ngā uiui, i taku uiui ngā kōtiro, ngā kōrero a rātou kōrero, kua tai te wā. Kua tai te wā mā ngā kōtiro, mā te tai wahine, tēnei momo mahi e kawe. Me taku āhua a wangawanga ki tērā tū momo kōrero. Engari, ko tāku kia mātai ngā taitama tāne e pēhea mātau e piki anō ki tērā taimata. Ko kōrero, au kōrero, me taku tautoko nā e kite ana i te reo, kaha o te wahine me te ahua ngaro o te reo o te tāne. Rei rā, me tino kaha ake tō mātou wero-wero, te wero o te tāne me te tū anō o te tāne. Me taku mihi ki te kaupapa o te pū kōrero, hei tērā o ngā wiki, he wahanga tāne, he wahanga wahine mo tērā o ngā kaupapa. Nō reira, he ahua rima te kau, rima te kau pai hinesi. Me te pai o tērā na te mei rango nā ana i ngā reo e rua, e ngā tai e rua. Engari, ki te taho te mani kōrero, wahine mai, tāne mai, wau, e whakataitai ana rātau kia rātau anō. Nō reira, kia kaha tāne mā, kia kaha tātou ki te poipoi, te whakatinana i a mātai wano tūranga i runga i ngā marae, i runga i ngā taumata ara, o te whai kōrero, ko te tū ki te kōrero.
3: Horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e tūhoro nuku, e ngare he hautupua ngā mihi ka uhia ki runga i a koutou te hungarangatahi pēra ke hine te āio ki a Jayden, James Pairama, koutou katoa i tauawhi nei a tātou i tū ki te haka kanohi i te pāpāhotanga. E ngari, he kōrero haka kapinga wau ki ngā whanaunga, he kia ora Cation pia te aha rau nei ki ngā whanaunga, he whaitaringa mai nei ki a tāwi i tīnei wā.
4: O tēnei mihi atu ana kia koe, me te mihi atu. Kia Jayden, ai, e rango nāti ai ki ana kōrero i tēnei ata, me te mihi kātika kia, me te mihi ki ngā rangatahi e rapu tonu nei i tō rātai ara, me te mihi kātika ki ngā kira o te taitokerau i hare atu ana ki ngā pū kōrero hei te rau i ki ngari mihi atu ana kia koe jau tēnā anō tātou.
3: Mihi anō kia koe tūhoro nuku kia matāra kia ora. Mihi anō ki tērā o ngā tino tamai tino te kāinga nei. Mea mai ia te wā, nō te aupauria, nō te whānau kapa, nō reira. Mihi atu ki tērā o ngā tino reo, nō te kāinga nei e tupu tonu ana. Mihi atu kia koe tūhoro nuku. Me wene o ngā kōrero e pāna ki tērā o ngā hakatatai whai kōrero, ngā manu kōrero 2026 ki roto i te kāinga o te taitokerau ki kai kohe kohe. Ki tērā o ngā papatū waiwai o Papa Hawaiki. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu ira tahi, te iārere.

0: Te Hapua. Te Hopua was the original name for the place we call Te Hapua. Te Hopua, which means a large kind of pond. Now, in the 19th century, when Kodigam became a moneymaker, the coastal boats would call in here as a port of call. So the name was changed to Te Hapua. Te, the. Hapua, depot or lagoon. Te Hapua.
1: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere.
2: Ai, kia ora rā, e tiwi e te whānau nau mai hoki mai, hakatata mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiko o te ika. Tō tātou waimari e kinungi te wai o kōrero ko Aprihame Edwards, pāti Māori ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa Nannies Against P. Nō reira, me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Aprihame.
3: Kia ora, hoina mihi ana kia koe te whanaunga o tira te o taua tini krangamaha e hakarongona kia taua i te niwa.
2: Ai, mihi atu kia koe, whai wāhi mai kia haura kia tātou katoa i tēnei rangi mokopuna tino rongo ana tātou ki ngā āhuatanga o tēnei kaupeko o te tau ko te koanga pehia rā koe i te rangi nei e Aprihame.
3: Tika rā hoki, kwa mahana haere anō te whenua o tira. Paki ana te rā, ko huri tātou mai te tau ma kōpeke o te tau ki te koanga e kore rā e roatu ka eke ki te raumati. Nā reira, e tau ma papa i tēnei.
2: Ai, nō reira, i rongo ana hau i hikina te pāre mata ki hakawāte i o koutou ngā kaitono, ngā kaitoranga pū, kia whaipoti, kia tai atu ki wene o ngā kaupapa, kia haka kanuhi, haka tinana i a koutou anō ki wene o ngā kaupapa pēra ki Nannies Against P ki roto i a whāngarei. Mā koe waiho ngā kōreo ki haka marama i tēnei kaupapa ki wangu ni a koutou i Aperehama.
3: Ai, he nui ngā kaupapa i tēnei wā tonu. Engari anō tēnei kaupapa kua hua roa mātou i roto i tēnei pito o te taitokerau. Hei hi ana kia tonua ngā kuia nei, ngā ruruhi mai i roto ngā tikahungunu. Kia haere mai ki te tuku kōrero ki te iwi e pā ana ki wā rātou mahi. Tōna tikanga kua tai au ki te hui a Ruben i ahi para i tauara, engari i te mea kua utanu te heamana o te tari hauora o Ngāti Wai. Ka mutu nā kia ora Ngāti Wai ngā kuia nei tono kia tāmai, noho te au ki tēnei o ngā hui. Nā ko te kaupapa o Nannies Against P, he aro ki te hunga e noho ana i roto i ngā kāinga kei reira rā e tahi e kai ana i te taru kino nei, rā i te meth. Nā ko te hunga e noho mōreare ana ko ngā kuia, ko ngā kaumātua me ngā mokopuna. Nā e ai ki e nei kuia i ki te rātau i roto i o rātau hāpori, e tūkino ngana ngā kuia, ngā kaumātua, ngā nannies me ngā papas e te hunga e kai ana i tēnei kai. Ka huri ki o rātou krani ki te rapu i te kāri moni, ka tango i te motoka i etahi taima, o tira ka āta whakatumatuma i ngā kaumātua kia whisi ei, te hunga e kai ana i te kaira ki tā rātou e hiahiana. Ko ngā mokopuna hoki e tūkinongi ana, e whakatahahi ana. Nā e ai ki enei kuia, he nui te aro a ngā rātonga hauora ki te tangata tonu e kai ana i te pī, he iti noiho te aro ki te whānau, e noho ana i raro i ngā taimahatanga o te mahi a taua hunga. Nā reira ko tā rātou, hei hi anō rātou ki te whakatū he whare haumaru, e safe house mō ngā nannies i roto i tō rātou hāpori, kia kaua e herekia ki te kāinga tūkinongi ai. He wāhi hei putanga mā ngā nannies me ngā mokopuna, he wāhi haumaru. Atu i tēnā i kawea hoki rātou he kreme ki te aroaro o te tribunara, kia tikai te tohaina o ngā rauemi hei awhi i ngā whānau. He mea nui tēnei kiau nā te mea i āhau e huri haere ana i te taitokerau, ahakoa kihia i te taitokerau, mai buri whenua heke rau ake ki roto o Tāmaki. Ia hui ka tai atu ai a hei, ka puta he kōrero e pāna ki ngā tūkinotanga o te kai pīnei. He whakararu ana i ngā hāpori, i ngā hapu, i ngā iwi katoa o roto i te taitokerai. Nā reira koe rā, mātau i hiahia ki te whakatū i te kaupapa, kia tōia mai te ngā kōrero, mai roto i te pauri me te huna ki te ao marama. Kia māia ngā whānau ki te whakaputa i o rātau wheako, i o rātau whakaaro, i o rātau mamae, o tira ki te rapu āwhina.
2: Ai, tika tonu e kite nei tātou i ngā mahi o ngā ratonga pēra ki o kōrero. Kia rātou mā e mā wiwi ana ki wene o ngā tarukino. Hoi no tika tonu e ngau kino tonu ana wene o ngā tūwhai āhuaranga i ngā whānau e noho toipoto ana ki wene o ngā tangata mā wiwi ana e rātou mā e kai ana i wene o ngā tarukino. Ko wētahi atu o ngā kaupapa ki te kāinga nei, don't mess with my moko. Tētahi he hikoi ki roto i te hiko o tihika, engari kia rungo atu ki wero o ngā kōrero hoki e tahi o ngā wā, e ware ware ana tātou, e pōhehe ana tātou, kia aro nui atu ki te tangata kai ana i te tarukino anahe, engari me aro nui atu tātou ki ngā mō rea rea o te hāpurira. Tēnā kōrero mai mō ngā hua pēhia rātero o ngā hui, kia hakarongo kia ata wānanga hia ki wero o ngā kōrero e Aperehama.
3: Ai, oi, tai atau ki tau a hikoe i kai taia mo te don't mess with my moko and don't mess with whānau. Tai atau ki wera kaupapa, nā reira he pai ki au e kōrero ana tātou mō tēnei take. Mōhio tonu tātou, e kua pā te mamai ki te taitoke rau katoa nā ngā mahi kohuru. Ko etahi o a tātou kuia. O etahi o a tātou kaumātua, te hunga e kohuru ti ana. I roto i o rātou anō kāinga. Nā reira, e hara i te mea e whakawāna i te tangata e kaiana i te pī. Kahore, me whai āwhina rātou, kātika. Nā kei reira etahi i rātonga āwhina, me nui atu te āwhina mō tēnā hunga. Engari, ko te wero nui, me kaua e wareware ki ngā whānau. Kaua e wareware ki ngā whānau, ana ko te hunga vulnerable rau atu i roto i ngā whānau, ko te hunga kaumātua me ngā mokopuna. Ka mutu e huna ana te nuinga o rātou, i o rātou wheako, i o rātou mamai, nā runga i te whakamā, nā runga i te pōhehe, mena nui atu te aroha, ka utaki runga i tō rātou whanaunga, ka aroha mai anuia ki a rātou, engari, ko herekia ngā whakaaro nā runga i te taru nei ki te tahi wāhi tino kino. Nā reira, koeira te pai o enei wānanga, he āta whakapua ki enei kōrero, kia kaua te whānau e noho i roto i te pauri huna noiho i enei tuahuatanga. Engari tōia mai, kia whitia e te rā, kia whai āwhina, kia whai oranga anō te whānau. I rongo mātau i etahi kōrero tino aroha. Me te mōhio ko etahi o ngā whanaunga kua mau ki te meh. Kua whai te ara e hoki ora mai anoa i rātau ki roto i o rātau whānau. Me te pai o tērā. Ngari ai kaore tino kōrero tiana te wahanga ki ngā taimahatanga. E whiu ana ki runga i te whānau o tērā hunga.
2: Nō reira, whai muri aki tērā o ngā hui, he rautaki, he mahere tā kautau, kia whāre ki hia ki mui a tātou o te taitokerau?
3: Ai, kua tīmata i nāe nei te tahi kāhui kuia i roto i a mātou, e puare ana ki ngā kaumātua me ngā whānau. E whakararu ana i tēnei āhuatanga. Kia whai wāhi rātou, hei kawe i o rātou kōrero, hei rapu āwhina, nā ko te mahi a te kāhui nei, he tohu noa i te ara e whai āwhina i wera o ngā whanauma. He tīmatanga tērā, ka mutu e wero tanu ana mātou, kia rahi ake ngā rātonga Ngā rauimi mō ngā ratonga e tuana i tēnei wātonu hei awhi i te hunga ko herekia ki te kai meth. A pērā i ngā mahi nui e mahi a mai ana i roto kaitaia, i roto o kaikohe, i roto o whāngarei. E nui ngā mahi nā te hāpori tonu i whakatū hei awhi i te rā hunga. Tāti ko tā mātau e wero tonu ana ki te kāwana. Kia whai wāhi e rā āwhina ki ngā whānau kei raro i te taimahatanga o ngā tūkinotanga o tēnei tuāhua.
2: E te kia tonu atu i wene o ngā take mohioana tāu e mohioana tātau ki roto i te pare tapu o ngā pui huri noi te taitokera e whānui. Nui rau atu ngā kaupapa ora hoki pēra ki ngā manu kōrero a motu 2016 i tū ki roto i te kai koe kohi i tērā atu o ngā wiki ki Papa Hawaiki. I reira koutou mea o koutou tēneti haka tairanga i ngā mea haura, i ngā mea tika o te pāti Māori. Tēnā koro mai mo te hirehira tango ngā kaupapa pēnei i ngā manu kōro. Rātou mano ngā tōpito te motu i tai mai nei ki runga i a tāwo te taitokerau.
3: Ewa, haramai. Haramai tēnā hui. Ko tō tātou reo tēnei. Ko tino hamahamahia e te kāwanatanga. Ko takataka hingia. Ko whakaparahako tia i roto i te torutau. Engari, ka taiki tēnā hui. Ka rongo ake i te reo rangatira, te reo mātāmua o tēnei whenua, e pāororo kauana ki ngā paringa o ngā maunga huri i te taitokerau, puta puta ana i te māngai o ngā taiohi. Nā he tiki ngā ngākai tēnā ki taku tikiro mo te iwi. Mohio nei tātai, e kā tino painoa ngā rangi kei mua i a tātai. Nā te mea, te kaunga o ngā whakaaro, puta puta nei wā tātou taiohi ki tā kutitiro e tino rite ana rātou ki te pīkau i ngā pīkauranga o rātou mātua tūpuna e angitu ai tātou koeira taku mihi ki te hunga i whakarite i whakahaere i te hui tātou whanaunga o te kai kohe engari e hoa tini ana ngā kaupapa i tēnei taima o te tau. Ko te ngā manu kōrero raka, te tahi o ngā kaupapa tino nui roto i a tātou. I te rāhoroi ko pahure, tai atu ai āhau ki kaihura, ki ahi kiwi, i reira te pōwhiri, mo te pihopa hou o te waipaunamu, i raro i te hāhi mihi mare, ka mutu te pihopa raka, tēnā wahine he whanau ngā no roto mai i ngā karangatanga hapu o tēnā takiwā, tairawa mai ki roto i a mātai noki. Nā reira e huihui atu ai te tini ki runga o ahi kiwi ki te haka nui i tō tātou whanaunga ko eke nei hei ko whakawāhia hei pihopa i roto i te hāhi mihi ngari. Nā ngā rangi i mua atu o tēnā i tai atu anu ai ki roto o tākiwira ki te whakaterenga o ngā waka hou. Ki runga i te awa o te wairua, nā ko te tahi o aua waka, ko te wairua takutai, i riro māku e krakia, ka mutu i tana whakaterenga tuatahi i runga i te wai, i uru atu ai a hau hei kaihoi te taha o ngā whanau ngō te pōpoto, me ngā hapu o tēnā takiwa, haramai. Ngari, hoi nā no taku mahi i wenei rangi, e torotoro haere i ngā hui, e haka rongo ki ngā kōrero a te ihi. Me tuku ka whakamiharo atu ki a tātou. A hatia ngā paketetanga me ngā taimahatanga kei kona anu e tahi tino angi tūtanga e puta nei o tātou hapū i o tātou iwi.
2: Koina ngā hua o mahi pai, kia pīkau wene o ngā haipapa nui o te pauhaka whirinaki ki Wanganui a tātou i tēnei wā. Hore kau he pātai he kōrero tuatui i tērā e apere hama e ngari he kōrohaka kapinga wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei rungi i te mōhio, te āhua ko tahi marama e toi ana ka timata ngā pōtitanga hiaha o whakaro ki ngā whanaunga.
3: Haino tāku e aki tonu ana i o tātou whanaunga. Tēnā e homa, rehita mo te pōti, kau e noho kōtore noiho mea ta puta ki te tuku i tō pōti, pai atu me haere ki te pōti moata, hei te pueretanga mai o ngā pōtitanga, kau e tatariwi, noiho mo te rā mutunga e puta ki te pōti, a whinatia mai mātou ki te tahuri i tēnei kāwana e tūnei, kia mutu tana tātā me tana kohuru, i te tapu me te mana o te tiriti o Waitangi, o tirai tō tātou tino ranga tiratanga. A kina o tātou whanaunga hoki kei tā wāhi, kei ahi treiria, kia whina mai i wā tātou mahi i konei ki te whakatahuri i tēnei kāwanatanga.
2: Ai, mihi anō kia koe me wene o ngā kōrua ki ngā nannies e tū māro ana, tū mai ana ki tēnei taru kino kia haukoti wene o ngā tūwhai āhuaranga kino ki wāinga ni a tātou. Nō reira kia matāra kia ora.
3: Kia ora rā.
2: Ai, ko Aperehame Edwards tērā, Pāti Māori, me wene o ngā kōrero mō te kaupapa tuatahi ko Nannies Against PNE, i tū ana tērā o ngā kaupapa ki roto i a whāngarei, tērā ngā prāua. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo, i reringa o te hiku o te ika, i watakau māwhitu, i ratahi, te iarere.

E tō mātou matuanui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia metia tāu e pai ai ki rungi i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā, muru au mātou hara me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. No uho ki te rangatiratanga te kaha me te kororia. Ake, ake, ake. Amine.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tūtahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou ko hinga tū, rātou ko hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou. Ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmāmāo, ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reire i konei me mihi au ki ngā mate o te takiwā nei. Nā reire kei roto ia te puna, kei runga i te marae o tūtereinga, e tako tō tīraha ana, a tētahi o oku rangatira, tētahi o oku pāpā. A Tom Puru no Ngāti Hauā, a hoi anō, kua roa rawa nei ia e noho ana, ki Wainganui Pū i a te piri rākau. Nā reira Miki kua whakapiri rākau tia ia. O tira, e taku ringa rangatira, e taku tuakana, e Tom haere, haere, haere atu rā koe. Ki o mātua, ara kia Bert rāua ko te whiunara puru. Au ue taukuri e taku hoa. Nā hara pai au ngā mahara. I te wā i a tāu a i roto i te rōpe o Ngāti Ranginui ko koe tēnā. Te kai patu i te rakuraku ko au tēnā te kai haka. Engari au ue taukuri e ko koe tēnā i kua riro atu ki te pō e hoa e au ue taukuri e. A o tira a aputi hono tātai hono. Ko rātau te hunga kua whakawairua tia ki a rātau. E moi. E moi. E oki oki.

puti hono tātai hono. Ko tātou te hunga ōreke, a tātou te nara, tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, a ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā e kui mā e koro mā e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hōmā nā reira. Mō tēnei o ngā ata kia tīmata au ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā ko hono mai, tēnā koutou te Tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā ko hono mai, tēnā koutou mōrena. Kei Kirikiri Roa, ngā rua wāhia ko Tainui FM tēnā. Nei te mihi mo te Tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou mōrena. Hei Whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke ki a koutou mo te hono mai. Kei Rua Tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, mōrena ki a koutou. Kei Ngā Motu, ko Te Korimako o Taranaki. Nei te mihi, tēnā koutou te Tautoko mai. Kei Here Taunga Ahuriri, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena ki a koutou, nei te mihi. Kei Te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā. Tēnā koutou mōrena. Kei Te Papa Ioia, ko Kia Ora FM tēnā ko hono mai, tēnā koutou e mihi ana. Kei Te Whanganui, Ātara, ko Te Upoko o Te Ika tēnā. Morena kia koutou. Hei whakakapi ake. Kei Te Wai Pounamu, kei o Tautahi ko Tahu FM tēnā ko hono mai. O ti rā kia koutou, katoa auereo irirangi ka tahi anō au ka whakahuatia mai, nei rā te mihi nui te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o ti rā, mō koutou i Tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari Taitimu ki Tauranga Moana. Ko Tipini Ahau ko au, tō tātou kai pāpāoho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata arā ia e hoa mā. He ata tūrei, he ata rātū rā nei te takau mātoru, o Oketopa, o Whiringa Nuku rā nei. Nā reire e mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai i te ata nei koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei tēnā koutou, a tēnā koutou tēnā rā, koutou katoa. Nā reire meki mai te wānei nā tainoa atu ki te pākaraka i tēnei ata. Te rā ia etahi kōrero, kou hou, ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Nā reire e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha ki a koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana, no reire tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. A te marie, mōrena.

0: He māra nōku ōraro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E haere ake nei, e whai ake nei. Ko taku pito pito kōrero mo tēnei rā, mo tēnei ata. Nā reira tuatahi rā ko tēnei rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he tūrei tēnei, he rā tū rā nei, te takaumātoru. O oke topa, o whiringa ānuku rā nei, nā reira ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori. Ko hoata, hoata. Nā, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai a hoata mō te mahi hi ika, mō te mahi toitoi, arā te mahi ramatuna, me te mahi i roto i te māra anō hoki. Nā te mea ko te pūngao a te tangata kei wāinga nui tonu. Nā reira he wāpai tēnei hei whakatō i ngā kākono, he wāpai tēnei hei mahi i ngā mahi katoa e tika ana mō roto i te māra. He wā pai tēnei, hei kimi, hei rangahau, hei rapu i te mātauranga e pāna ki ngā kai, hei oranga mo te whānei. He wā pai hoki tēnei ki te ako. Nō reire ho mā kōia e nā ngā kōrero ngā whakamārama, e pāna ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko hoata. Nā, tuarua. E ho mā, hei te 25 o tēnei o ngā marama, hei te 25 o tēnei o ngā marama, arā te kaumārua mai tēnei wā, mai tēnei rā, e kati ai, e pau ai te wā, kia rihita ai koe, mō te tuku pōti, hei te tuawhitu o Noema. Ko te rā whakamutunga, kia rehita ai koutou, ko te 25 o tēnei marama. Nā reire e hoa mā. Kia matāra, kia kamakama, kia tere tere. A mena kāre anō koutou kia pēnā. Nō reire e hoa mā, ko ia e nā ngā kōrero, e pāna ki taku pito pito kōrero, mō tēnei rā, mō tēnei ata, o hoi anō, mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He rokiroki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko tētahi ui uinga i Wainganui i a Māua, ko Rāwiri Waititi, kai arihi Takirua o te Pāti Māori. Ka kōrero mai ia mō ētahi take, tōranga pū o te wānei, nō reira, pakarongo mai.
2: E tiwi e te whānei, nā te mea, ko hoki mai rā. Kai arahi Takirua o te Pāti Māori a Rāwiri Waititi ki te kōrero kia tātai. Mōrena Rāwiri, kia ora.
3: Mōrena, mōrena tīpene.
2: Kia ora.
3: Mōrena tātai.
2: Ka pai. Ana, kei te pēhe e hoa. Ana, ka motu, kei te āmai mai rā nei. Nā te mea āhua, rua te kaumaiwa noiho ngā rā e toi ana ki te kōpinga pūt.
3: Kei te ngana kē kia mutu rānu ngā rā e kōrero hia mai koe. Engari e, kei te pai, kei te keirunga ruri e... E kate wahaere ana, ana hoki te hiki mai tai ki te putaputa atu, te kanohi ki tēnā whaitua, ki tēnā whaitua, ki tēnā, tēnā waho o te rohe, ki tēnā waho o te rohe. No reira, koe na hoki tāku e, e meana ki a koe e tīpene. E nā runga i te aroha ki tō tātou iwi Māori, era me puta atu ki te, te whakaratarata i te iwi. No reira, koe na hoki te mahi nāine, i nāia tunu nei kei runga rori ki au e kate wahaere ana ki te, te haere te whakaratarata i tō, i tō tātou iwi Māori i te rohene mai ngā kuri a whāre ki tiki rau mai maketū ki tongariro.
2: Ka poe ho. Ana, i a koe e huri haere ana, heha ngā, ngā kōrero matua, ngā kaupapa matua kua rangona e koe i a ratau.
3: Tuatahi ko te, ko te nui o te utu mo te kai, ko te nui o te utu mo te pinihini, ko te nui o te utu mo te hiko. Koe e hoki pūtua e wetai ngā mea e toru e... ko rongo nei au ki runga e te rori. Me te whakamana anu hoki, te tiriti o Waitangi, kia paua hia ki roti ngā whakahane o kā wanatua. Hira, koe na hoki i wetai o ngā kaupapa nui. Engari, ko te mate pōhara ke te, te aronga nui o te iwi. Nā te nui o te utu o te kai, nā te nui o te utu o te hiko me te pini hini hoki. En kei a mātau wetai kaupapa here hei tau awhi i te hunga. Ko tino ngaua kino tia. E ngā whakahare o tēnei kā wanatanga. Me ngā kamupene nui e, me pehera. E kēri nei i o tātou whānau, i tō rātou oranga, me te oranga o tātou tamariki mōpuna.
2: Tika iho. Tēnā, kōrero mai mō te tau tohenga o ngā kaitono o te rohe o te Wairiki tū i te rātu pō. O te rā o ngā mai.
3: Hea tāhua te noho tai, me pēra pēta ka kōrero. O te whānau ngatanga i mua no atu i ngā mahi porotiki. Koe na hoki te pai o Wairiki tēnei tau, e whāo mātau, o whakatūnia te ringa. Hei tangata whiriwhiri mō te Wairiki. Engari, ko te tokowhā he whanaunga katoa. He whanaunga katoa mātou. No reira, me kawea te tau wairua rā ki roti ngā tau patupatu, me ngā tau tohe tohe ko whakaritea. E koe na uki te pai. Koe na uki te pai ko whakaritea e mātou, te tiaki a mātou, te tiaki i te whakapapa, te tiaki i te whanaunga tanga me wera tu āhua tanga katoa.
2: Tāhua rawa atiki. Nā reira, e Rāwiri. He hara, kei mui tō aroaro i ngā rā e toi nei. Ka mutu, hei te 25 o tēnei o ngā marama, e katia e pau ai te wā kia rehita, ingari ai. He hara, kei mui tō aroaro.
3: I tēnei ata, kei te arawa, kei te rirangi o te arawa ke awa, pai muri ake, kei te hūnuku atu ki Murupara. Hei awa pōpō ka, ka patua te rori ki roto i ākoe, ki roto i tō rohe ake a Tauranga Moana. Hei te wiki haere ake nei, kei Christchurch, pai muri ake tēra, kei Tāmaki Makaurau. Ka hoki mai ki Taupō, ka hoki anō hoki mai ki Rotorua, koe na hoki tia i e. E nui ngā mahi kei buhi te aroaro.
2: E nui ngā mahi. Ai, kupu whakamutu ngā ai ki te iwi, mō tēnei
3: ai. Awa ko tāku ki te iwi, me whai te rautaki ko whakatakotori e te Pāti Māori. Me pōti mo te tangata ki roti i te Pāti Māori ki tō rohe. Tukuna atu ko tō pāti, ko tō pōti pāti ki a reipa ki a kākari ki rānei. Ki a tareno ki te turaki i tēnei kāwanatanga. Ki a kūu ko te nui o te Māori ki roti i te whare pāre mata. Me te pupuri tonu i te reo motuhake o tō tātou iwi Māori. E pupuri nei, e kawe nei e te Pāti Māori ki roo pāre mata. Koe no ki ngā mea e tori hai whakarotanga mātata.
2: Ka pai, tēnā rawa te koe e Rāwiri Waititi, kai arahi Takirua o te Pāti Māori.
3: Tēnā koe, tēnā koe tēnā. Ai.

Ko te wā ināianei I taipari tai timu ko te fitu miniti ki te ruakaraka I te ata. Nā reire hoa māku ia tēnei te wā mō taku kaupapa o te rā. Arā he waiata. Arā ko te waiata pūrere hua nā herini Melbourne. Nā reira, whakarongo mai rā ki te waiata, nei, kātahi, kārua. Hoki mai ki au me tētahi paku whakamaramaa.

Wāhia te urutapu nui o tū mata uinga. Ke ara whakarunga ke rā ki te pūtahi nui tango o ngā rangi tūhaha ki te toi o ngā rangi. Kia io rangi i io whenua kei reira. E tū ana rehua ki te tātahi o te mangoroa. Ke ore te te tū o ngā uri a tū mata uinga. Ko koe koa hau ko tāua nei. Ko tara whiti aho, whiti aho, whiti whiti ora. He rangi haruru, he rangi ngā horo taku ringa ringa nei. He atua i nuku, he atua i rangi. Ki ara mai te toki o tū, haumi e, hui e, tae ki e. Ka tangi rā te ngākau, ki ngā tini mate i hinga mai i hinga tuirungi ngā marai maha. Rātau ko rūmene atu ki te pō. Takahi e atu i tāra whānui a tāne, ki te hui ngā tū o te kahurangi ka oti atu rā koutou. Ko te akaaka o te rangi ki a rātau mā, kua whetu rangi hea. Ko te akaaka o te whenua, ki a tātou te pitora, tēnā rā kōtau katoa.

maua o te maunga whakarongo hau ki runa, ko awa nui ko awa roa, ko awa iti e lere ana ki raro. Ko ngai te rangi, Ngāti Rangi Nui Ngāti Pūkenga e hora hora ana, i roto i te lohe mai ngā kuria whārei ki te tumu, mai i te takutai moana ki ngā pai maunga i te hau āuru. Tauranga moana, tauranga tāngata e ngunguru nei e. Piki mai, kake mai, nau mai, hara mai. Tu hono mai ki tēnei takotau taonga, takotau puaki, te reo ara tuku o tauranga moana. E whakapāho tia nei ki a kotau, mai i te whare o te tī rairaka. Ka tīmata ngā kōrero e pāna ki te koeoro te wahine a hōri kērei taiaroa. Ara, ko tīni kērei taiaroa tōna ingoa. Nō te takiwā pēa ki te tau kotahi mano warurau whātakau mā ono, ki te whātakau mā fitūrā nei, i whānau ai a tīni pāna. A Jane Burns ki Moeraki, ki te taharaki o tāko, no ngai tua huriri, no ngā uri o tautai, he hapū tēnei no ngai tahu. Ko tōna pāpā, ko Richard Burns, a Riki Pana, e tangata ahu whenua ia ki Moeraki, no Agosha, no Kōterani. Ko Tini Pana te tuatoru o wāna tamariki tokowhā, no te rū tekau mā whitu o hepe tema i te tau ko tahi mano waru rau lima tekau, i iriiria āia i te mihingare weteriana e Charles Creedy Moeraki. Iriiria ngā tahi tiana hoki ko tōna tungāne a John me tō rawa tuahine a Margaret. Takarawa ki te tau ko tahi mano waru rau lima tekau mā whā, noho pau waru ana tō rātau whai a Pūkeo. Kāore i maroke te pare kawakawa, ka moia e ia, a nā tanahira waru waru tū, he rangatira mana nui, te rue tekau mā tahi o maihe. Mai te tau ko tahi mano waru rau whātakau mā toru, ko te tahi o ngā mahi a waru waru tū, he āwhina i ngā mihingare i Moeraki. A tainoa ki te whakamutunga o te tekau tau, mai te ko tahi mano waru rau ono tekau. Liruana hoki, nā rāua ko mati aha tira morehu mā, te ako i ngā tikanga Māori. Nō konei i pihi ake ai te kawe taha rua Tini Pana i ngā tikanga Māori, tikanga Pākeha hoki. Nō te paunga o ngā tau ko tahi mano waru rau lima tekau ki te tīmatanga o ngā tau ko tahi mano waru rau ono tekau rānei, ka moia Tini i a hori kērei taiaroa. He tama tēnei nā māwera rao ko te mātenga taiaroa, te tahi o ngā tino rangatira o ngai tahu. He tau mau nui tēnei. Toku rua rāua he mātau, he koi, he ātāhua, ārangatira tonu hoki te kāwai heke. Moe nei rāua, ka hono te tai o te pito o tāko ki te pito ki ngā pākihi whakatekateka a Waitaha. I te noho wehewehe kē i mua atu, kā moe, kā moe, ka puta ngāhua, toko ono rāua he tāne katoa. I te tekau tau mai te kotahi mano warurau ono tekau, aha koa ngā uauatanga o te manaaki i a rāua tamariki, o te āwhina ki te ahu o tō rāua whenua. Ka utaina atu hoki ngā pīkau ngā taumaha o ngā mahi tō rangapu a tana tāne ki runga ki a Tini. I tau wā hoki, kai te pīkau a hori kērei i tana pāmui o tāko i runga i tētahi pakihiwi. Me ngā pakanga whenua raupatu o ngaitahu i runga i tētahi. No tōna urunga ki te whare pāremata, hei mema mo te tonga i te tau ko tahi mano waru rau whititukau mā tahi. Noho ke mai a hōri, noho ke atu a Tini. Mō kori ake te tuhi putu putu atu a Tini. Ka mōhio a hōri ki ngā whakaneke neke a tōna whānau, ai te wākai ngā hoki. No te tau ko tahi mano waru rau whititukau mā iwa, ka hiki te whānau ki taumutu. Ka noho i te taha o te moana o Waihora, a Lake Ellesmere. Whakatika atu a ngai tahu, ka hangaia he whare pāke e nui tonu mo hōri rāo ko Tini. Te āwhitū te ingo o taua whare. E ai ki te kōrero, anō te rite o te whakahaere a Tini i taua whare ki tā te rangatira Pākeha. He hāwini Pākeha tāna, he moko i runge i ngā rīnena, he pau namu ngā kakau o ngā naihi, ngā pāoka me ngā pune. Tō utohu tō te wahine rangatira. Kei te takoto ana tuhituhi mō ngā kaupapa tō rangapu, kai pākahi me ngā kaupapa a whānau.
I tuhi kōrero rawa hoki ki roto i tētahi Newpaper Māori. Engari, aha kōto na matatau ki te tuhi Māori, kore rawa i taunga ki te kōrero Pākehā. I puta te rongo wa rāua tama toko ono i ngā mahi whakataitai tākaro. Ā, māma nōheo te neke neke hei roto i te ao Pākehā me te ao Māori. Riruana mā tini hei whāngai wāna mokopuna mahu e pani i te matenga o ngā Pakeke. Ko te mātāmua, ko te one, i tore mi i te tau kotahi mano iwarau māwhitu. E whakawhānau ana tana wahine a rākapā pōtaka i te tau kotahi mano iwarau māwhā kāmate. Ko te mea tua toru o ngā tama, ko Riki. Nō muri ka karangahia ana ko Paua Dek. I noho hoki ia i te āwhitu. Nā nai whāngai a Riki Ellison, he tama nā tana tamahine i rāmutu. Noho nei, ka puta hei toa futu pāoro mo Aotearoa. Ara atu te toko maha o ngā whāngai a tini. E maumahara anā rātau ki te pai o teinei kuia ki te raranga me tōna pai hoki ki te waiata i ngā mō tea tea tahito. He mana te kupu a tini taiaroa i roto i ngā kaupapa whānui o te rohe o Waitaha me Moiraki. Ko i ia te tūra o tana tāne, o hōri, i tana urunga ki te whare pālema. Ā, ki te kauni hera ture i te tau kotahi mano warurau waru te kau mārima. I te wā e ngaro ana hōri, ko tini te kai whakahaere i warāua mahi kai Pākehi me o rāua whenua. Engari, ko tana mahi nui, ko te āta whai i tōna kāhui tūranga whānau, i wana mokopuna me te toko maha o ana whāngai. No te rā tua whāo maihe i te tau kotahi mano i warau tolu te kau mā whā, e toru tau i muri iho i te matenga o tana tāne, ka mate te hā kui nei ki taumutu. I te wā i hingae, i te taku tūto nui roto i ngā mahi āiwi, me ngā mahi a te hāhi wē te riana. Koe nā te otinga o ngā kōrero, e pāna ki te āhua te koiora o tēnei tīpunu kue o Ngaitahu. He awa rua e rere ana i roto i āia, tētahi taha ki te ao Māori, tētahi atu ki te ao Pākehā. Ko te wāhana tuarua o tō tātou hōtaka, ka haere tonu ngā kōrero o te Waipaunamu, i roto i a Ngaitahu. Ko ngā kōrero tēnei e pāna ki tētahi rangatira no Ngaitahu, ko kai kaura whakatau tōna ingoa. I tēnei wā, ka whiua reire tia i ngā waeta ngāhau ki a kōtau e whakarongo mai ana. Tuatahi ko Rob Ruha me tana waeta Huikau, whai atu i tēnā ko Rui a Perehama me tana waiata ka puta he rā, ka mutu ko Keelan Ransfield me tana waiata ka piti. No reira kawe wale wale te hoki mai te whakarono ki ngā kōrero i roto i tēnei hōtaka, te haurongo tau matarau.

0: Kaitea ha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: Māma, nau mātou I poipoi. He kokonga whare e kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui I a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

tu i tēnei rā. E haere ake nei ētahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū arangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai i te kore, tō mai i te pō, tupu i te whaia, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i takuta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi. I pikitea e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tuā uri, ko te kete tuā tea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tuā nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia māri e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāue pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te glōria, āke, āke, āke, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi, ko koe te atua kaharawa ora tonu,
Nā mātou i whakaora a tainua tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane. Kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonuai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou, whakanuia tau atawhai ki a rātou, kia hua te pai ki a rātou, a arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua. E ara i te moenga, maranga tahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei haka kaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu karaiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mo tīnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahia ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki i roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Pākeli, hono kia rongo mai anō koutou e tahi o ngā āhuatanga e pāpā mai na kia tātou I tēnei wiki. Nā kei konei e ia. Kia ora mai anō pā?
1: Huri anō rā ki te poloporo aki ki te pāhingaro. Kauara e wareware ngā takau mātua nei rongo rā wā keu ko nehu ake. A tērā a Rihari Dākamau I te whakararu I Manga Muka. Wō tātou kroua ko ngaro I te tirohanga kanohi. Engari mai anoi kona hoki mai ki o tātou mara e maha. E kiki tonu nei aneira I te karanga anga kirimate e mā. Nō reira ngā mihi poloporo aki ki ngā whānau. Kei raro I te kākahu rere, te kākahu taratara e mihi anei I tēnei wā. Hoino e pouri ana, engari e poloporo aki ana ki te rāhuaranga. Mai anu ai kona, hoki mai pahure mai o tātou poropuke maunga, kia tauma e nora ki roto o muri whenua, e mihi e poloporo aki atu nei ki te marea. Kia koutou anō, ko whakapiri mai ki tō tātou whare papaho te hiko teika, te reo te rangatira, ko māua nora ko te whae a kua te gili, kei konei māua patu ngutui ano a tēnei atra, e mihi atu nei, e homa, mōrena, a tamāriera.
0: O tēnā koe, tēnā koe, e maumai ne wetahi o ngā aroha, ko ngaro wetahi ki roto I te kōpū o te whenua ka mutu kia koutou anu I te kāinga ngā me e nōnō mai nei roto I ngā rohe katoa ko koutou ngā me mōhio ana e wa tātou tangi e takotoa nei roto ngā marae ka mutu e tahi o tātou tata kore ana e mōhio e aha ana e mahi ana Ngari e mōhio rawake, ai, ko ngaro ki roto I te kōpū o te whenua. Hoeno aroha mai, ki wetahi anō tātou ka rongo ki ēnei kōrero. Ka hoki anō ki wetahi o ngā mahi e pāpā mai ana ki a tātou. E tiro ake anau, tēnei te rā mutunga mō te marama o hepe te maka mutu a pōpō. Ko uru anō tō tātou marama hou o ke topa. Ka mutu e pātata here ana ki te mutunga o te tau me te pātata anō ki ngā pōti. Hoeno, kia rongo nge ake anō e wetahi o tātou e mōhio ana. Ko a ka mutungia te pāre mata mō tēnei wā. Ngā kaimahi katoa e mahi mai nei roto I te kāwanatanga. Ko neke neke ki o rātou rohe. Ki ngā wāhi e whakamōhio maina ki a tātou, ngā kaupapa mō ngā pōti. Ono, kei kona rātou e hērere ana, I runga ngā rohe katoa o Aotearoa ki a mōhio ngia, e pēhā na te takoto ne, ka mutu ki a koutou, kei wahona, ono, whakarongo, me ngā mōhiotanga a pōpō nei e pēhā te hērere mō tō tātou a kāwanatanga a te noema ne, ai. Kia ora mai anō pā.
1: Hai, mōre nā tamāri e mā. E rungo tōna ae ki e nā kōrero e pāna ki te wāhanga ko tīmata tō rātou haere ki runga o te huarahi mau haere I a rātou kōrero kaupapa. Engari e mā. Tō te aroha hono ki ngā whānau kei waho nei te ahai. Kia tai ki te pōti, nā kua kua pātata mai, engari kua tu I tērā, ko wēnā mahi, e nau kāhore noiho no. Kei kona mō ngā whānau, titiro ake tātou, te uto te penehini, ngā tāke kei runga o te penehini, ngā kai, vai kare māti no kahara, te nui o te uto ngā mea katoa. Nā runga I tērā tiro tiro tika hia. Ngā pāti kei waho nā ka haere ki runga o te huarahi. Hoino ko te kōrero tonu pena ka hoki mai no kia koe haka mahi atu pōtirunga i te mana me te mōhio, te mea ka pōtinga e koutou hei ārahi mō ngā tau e toru e whā kei te tūmai ko tā rātou mahi me a rātou kōrero e kōrero tika. Ka hore i te kōrero poino Pākiwaha e kōrero puhipuhi anoiho e te hau. Nō reira, kia tūpato a tā titiro tikangia a kia mōhio tūturu e i koutou. Nā te tukua a koutou pōti kia lere, rātou ka tūmai ki te whare paremata ko ngā mea e kawe kaupapāna hei oranga mō tātou kei roto o Aotearoa. Wāhi hakahoki mahi mai ki te hau kāinga, hoi nō me te maha atu noa o ngā mea kei mua i a tātou. Nō reira, aira e mā, ka karongohia a te roa ngāke o ngā marama kei mua i a tātou tainoa ki te pōti, eha ngā kōrero o eahara ngā teka ka puta anei hei haka karapanga i ngā kaipoti i runga o ngā kōrero pōhehe a ngā minita o te pare pare mata ka hore ue meana i tērā kōrero ko te katoa ko we tahi noiho engari ai tiro tikahia watu i tō tukunga, i tō pōti kia lere. Nō reira, e mahi nui kei mua i ngā tāngata katoa o Aotearoa i tēnei wā. So, kia tika e homa a tātou mahi.
0: Hai, e tika ana au nei kōrero e pāmaina ki tēnā kaupapa. Nā te mea e, ka tirohia e, a pōpō nei i roto i ngā pōti, a pene kei roto koutou i te taha ki te Māori role o ki te taha o te general role. Kamtu me titiro koe ko waimanga tāta kei roto i wena e arahia nei wena i tēnei wā. Kamtu ka whakaaro e koe e here pēhana tō pōti. Nā te mea e pena. Kei kona anō wetahi ki te ngā kena, hoeno, māku mea e tūtū mai ana hono ki te kawe e te pōti, ngari me mahi noki ngā mahi kia ki te ake kia mōheo e tātou ko wai a wai. Ko e noho i runga i te taiapai noho mai ki roto e wetahi kāinga, wetahi rohe, ngari kore wetahi atu rohe e kite kite i a koutou. Ko tēnā te mea me āta titiro e. Ko wai e mahi ana, mahi kaha ana ki tēnei āhuatanga, ne? Nā te mea, i rongo wetahi o ngā kōrero i raro i te waipōnamu i ngā pōra e kōrero pērāna e kore rātou e kite kite wetahi o ngā tāngata e mauana i ngā pāti kamutu kore rātou e mōhio e aha ke wā rātou kōrero kia kite te kanohi ki te kanohi. Kia mōhio ngā ke e, ia hawa rātou nei kaupapa, kamutu te huka whakaaro, e tika ana tērā kōrero ki te katoa o Aotearoa e wetahi o tātou, e mahi ane e nei mahi e kore koe kite, ne? Ia hawa nei whakaaro ki tērā kaupapa.
1: Ai rai, mā. Ai, tino tika tēnā kōrero au. I mua tu anō i ngā wāhanga o te pōti, haino e konga rungo kei ngā kōrero tape tape e puta mai nei te pare pare mata e ngari e mā. Ko ngā mahi, ko ngā mea e pāna kei waho kēnei, kei kona ngā mea e hamana ki ngā whānau, kei kona ngā mea e tino nui haere ana te utu o ngā mea katoa kei mua i a tātou. Te kai, ngā penehine, hoi no te ahua o te mahi, ngaro haere ana te ahua o te mahi. So, nā runga i tērā e mā, ai, tino, kia tika, ano, te tirohanga ka tuku i te pōti, engari, ko ngā kōrero e rua nā kei waho nei, e tā rātou, i nā kuhu mai ano nā hinara e mā ki te arahi, ano i āna kaupapa pai kare. Porau e tino marama ka pēhā tātou a muri ke ake nei.
0: Ai,
1: Oino, ai. Ko kore mōhio me tino pēhā te kōrero na hoki mano nā inara ki roto i te tino ki te koe wetahi o ngā kōrero e putana i te pōtinga ka kuhu mai ko ngā kōrero e me ana ka mahi pēnei wēnei ka mahi pērā wērā ne.
0: Ai, ai, ai.
1: Ki te koe ka rongohi ake i roto te whare pāre mata pēhā te nui o ngā teka i tekaina ki Aotearoa i tērā wā ki ngā mahi i puta ia nāhinara i ngā wāhanga iaia i roto te whare pāre mata no reira. Me poino ko te hoki mai, kiuta e homa tiro tiro tikahia, a koutou pōti te mana kei runga i a koutou pōti mā wai e arahi.
0: Ai, ai.
1: Tari e mōhia nā tātou, e wahanga i a reipai kona, e mahanga ngā kaupapa, i puta e hua ki ngauri o Aotearoa. Engari, ko wetahi o ngā kaupapa kāhore i tutuki, engari pēnā tātou e wāwāhi ana o e kōmiri ana i ngā hua i puta me ngā kōrero i kōrero hia kāhore i tika ko tāku titiro tonu. Nui atu ngā tika i puta i raro i a reipa, i ngā tika i puta i raro i a